0: Glockenbach in Tom Walker Home na tutem radiju, 10 minut je čez peto. Dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na totem radiju. Nič 8 nič, 10, 5,
0: 5. Na cestah na srečo v tem trenutku ni nobenih posebnosti, če kaj opazite, prosim, pokličite nič 8 nič, 10, 5, 5. Okoli 12 stopinj na našem koncu, danes in jutri lepo jasno vreme s temperaturami do okoli 25 stopinj Celzija, v četrtek pa bo oblačno in tudi deževno vreme.

to je tudi Radio Jäger, sem z vami. Gremo v ta nov dan s totimi hudimi hiti, da bo vse skupaj lažje. Lady Gaga oziroma Lady Mama, ker je pred kratkim rodila, tako da vse čestitke, tukaj pa njen veliki hit Alejandro.

0: še ena legendarna na to.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Ok, še ena legendarna je bila na Totem Radio Give It Up, 19 minut je čez peto, poglejmo, kaj se dogaja na cestah v tem trenutku, na srečo, brez posebnosti, tako da, če karkoli opazite na vaši poti, prosim, javite na nič 8 nič 10 5 5. Sicer pa 12 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes in jutri se nam obeta lepo jasno vreme s temperaturami do 25 stopin Celzija, v četrtek pa žal se bo pooblačilo tudi deževno, bo temperature pa okoli 23 stopin. Ja, dobro jutro, torek je danes 15. september, kar minejo ti septemberski dnevi, na polovici meseca smo že tak, da čas kar leti, upam, da za vas ne prehitro, sicer pa še pol šest dni, tak da dajmo muziko, da se prebudimo do konca. Dobro jutro.

0: minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Vlada bi lahko kmalu predlagala spremembe zakonodaje za uvajanje samovozečih robotskih taksijev v Sloveniji, je napovedal infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Po vzoru Zagreba bi lahko robotski taksiji vozili v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novi Gorici. Vrtovec je ob tem predstavil tudi Teslin sistem avtonomne vožnje pod nadzorom, pri katerem za varnost še vedno v celoti odgovarja voznik. Slovenija je zanesljiva članica Zveze NATO in ima verodostojen načrt povečanja obrambnih izdatkov, je po srečanju s premijejem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je med tem potrdil zavezano Slovenije močnemu in kredibilnemu NATO kot tudi nadaljni podpori Ukrajini. Potem, ko je vlada potrdila predlog dviga obrambnih izdatkov na 2% bruto domačega proizvoda, Janša poudarja, da je to mnogo bolj ugodno in učinkovito, kot če bi za obrambo skrbeli sami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v Italiji doživela prvi poraz, saj je v skupini A proti Grčiji izgubila z 1-3. Po zmagah nad Slovaško in Švedsko so Slovenci tokrat naredili preveč napak, predvsem pri servisu, zato niso uspeli razviti svoje igre. Grki so bili bolj zanesljivi in so zasluženo prišli do zmage, Slovence pa zdaj čakata pomembni tekmi proti Češki v sredo in favorizirani Italiji v četrtek.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Na cestah v tem trenutku na srečo ni posebnosti, želimo, da tako ostane čim dlje. Če pa kakšno opazite, prosim pokličite nič 8 nič 10 5 5.
3: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 11 stopinj. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19 stopinj, možne pa bodo tudi padavine.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: 4 minute čez pol šesto, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, torek 15. september, kak pa leti, kaj si ti?
5: Noro. Ha? Sredina meseca že?
0: Torek že.
6: Ja, normalno, kaj?
0: 2 dni od iminega rojstnega dneva že, v bistvu.
6: Zdaj sem že bližje 22.
0: No, ja, tako. In to grozno. Ja. Ne samo 22, bliže 35.
6: Ja, ja, točno, ja.
0: No, vidiš, tak, ja, tak moraš gledati.
5: Pa Abrahamu.
6: Joj.
0: Absolutno. Ja. Pa, kaj ti dam številko od Pepota za vsak primer?
6: Daj, ena mi zdaj stresa.
0: Ena vse zgodaj.
6: Ja.
0: Veš kaj, stres? Stres je, ko, mislim, meni se je res začel dan, jaz sem taki buksel, ne? Sem uporabil besedo iz vajnega priljubljenega Harryja Potterja, ja, ne? Ja,
5: taki bunkeln nam, sicer tam.
0: Ni buksel, je.
5: Bunkeln.
0: Bunkeln?
5: Ja.
0: Ok, dovolj blizu, dobro. Ja. Sve to ne moraš verjeti. Pa še mahal sem z paličico proti tebi. Ne na robe razumeti tega stavka. Ne. To lahko zdaj povem.
5: Ja,
0: lahko, ali lahko človek pove.
5: A veš, da si sam sebe si.
0: Ne, ker me moti
5: ja, tako.
0: Svojo prisotnostjo.
5: Ok, povej.
0: Ko greš zjutraj, pa tak si zaspan, pa tečen, pa tak, ne, pa greš, pa zatopljen v svoje dve misli, ker treh več nisi sposoben, tak zgodaj zjutraj, in si na pol poti že od garažne hiše proti službi, pa ugotoviš, da si telefon pozabil.
5: Lično.
0: In moraš iti nazaj in pol še enkrat po poti, ki si jo že prehodil in ki ti tako tak gre na živce, tak zgodaj zjutraj.
5: Koliko krat se ti to zgodi?
0: Redko.
5: No, po pa, ko sedi v pogosto, po pa se oglasi.
0: Naj samo povem, da sva se zemo pogovarjala, se mi to že povedal in se rekel, da tak ali tak bi mi bilo res vse eno in se resno razmišljal, da bi prezrl to dejanje, bi pač bil brez telefona, samo se spomnil, da se pol ne bi mogel ženi javiti.
5: A,
0: to je edino. Vse ostalo mi je vse eno to, pa... Kdo je vzorn zdaj?
5: Ti, Dejan.
0: Hvala. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Shakira, daj, daj, o 5:42 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. To ti Milano od včeraj, do konca meseca še je koruzni labirint, pol pa ga več ni. In se je nabralo kar nekaj zanimivih zgodb v tej novi sezoni in to ti Milan je bil včeraj tam pa malo preveril.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: do konca meseca bo tradicionalna atrakcija na obrobju našega Maribora aktivna, to je koruzni labirint. Izjemno priljubljeno doživetje za družine in tudi posameznike. No, ker gre sezona počasi koncu, sem se odločil, da jih obiščem, da malo vprašam, kako je bilo to sezono. Tu sta dva gospoda pri tej hiški, pa bom kar dober dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Ja, dober dan.
2: Servus.
0: Zdravo, zdravo, vi dva delata, tudi domnevam, ne, v koruznem labirintu.
1: Tako.
0: Dajte malo povedati, sezona gre počasih koncu.
1: Pa ja, to je zdaj že tradicija, ne, tako da bom.

0: rekel, smo že počasi vsega navajeni.
1: Za jodlara bo, eh?
0: Čaki, Joža, no. Smo vsega navajeni, tak da od teh, ki jim je res to pozitivna izkušnja, do takih avanturistov, ki recimo pridajo v soboto zjutraj, pa pol v ponedeljek zjutraj pridajo po avto, to je bil pač en gospod, prav iz Maribora, in nas je dejansko pohvalo, je rekel, čujte, ala vam vera, samo tu v opisu bi fajn bilo, da rečete, zdaj sreča, delam danes popovdne, ponedeljek, ne, da je, če greš na toto XL varianto, da to traja, ne, ker je on šel tu pri nas not, pa v Polskavi bom prišel, ne, je rekel, čuj, pol s časom, a ni več bilo poti, samo ala vam vera, tak, mislim, taka površina, ne.
1: Pa je odlara.
0: Čaki, Joža, no.
2: Kaj gospod je dejansko iz razvanja do Polskave šel?
0: Ja, pa morate vedeti, da je tudi mogo ceste prečkat, ne, tako da ja zna, vem, kakim znakom je on sledil, ne. Ja, do razvanja do Polskave, boljše pa s Polskave domo po avto, praktično bil dve noči, ne.
1: Samo zgodba z jodlarom,
0: ne. Dobro, Joža.
2: Pa lahko poveste to zgodbo.
0: Prišli so, dosti imamo tu štajerca avstrijskih, pridejo in so prišli štirje z avtom. Zdaj, mi ja z Jožajem tu, sploh ko je gneča, ne štejama koliko not, toliko vun, ampak zdaj, če štirje pridejo skup z enim avtom, te ja valjda gledaš en na drugega. No, oni so štirje prišli, pa trije šli domov, ne. Zdaj, jaz ne verjam, da so do tega enega pobrali tu nekje v okolici Leibnica, pa mu rekli, gema, ne, na Hmarburg. Korn labirinten, ne, pa ga sploh niso poznali, pa so ga vrke, namreč tako je bilo zjutraj, vedno z Jožem pregledama, pol tep in smo ga najdla v kotu, ne, premraženega, cvilo je tak, kot da so ga šakali dobili.
1: Bil je pa izredno hungrik, ne, pa zeblo ga je ful.
0: No in zdaj, če Jožek ni prasni, Jožek je rekel, daj te, zagrej ga, pa ga pol peli domov, vse zdaj ni zmintna, tu neki mora biti doma, vse viš, da tak niti prav ne more v šoku povejati, odkot je, ki je. In Jožek je bil za 12 minut nazaj, sem rekel, ki pa, kom pa se ga te pelo, je rekel, ja, na železničko. Sem rekel, če sem ti rekel, peli ga domov.
1: Pa da veš, aj po alkoholu smrdel.
0: Ja, če si ga ti šnopsom namazo.
1: Če se rekel, zagrej ga, nijamo grelnik blazin. Te sem se pač spomnil, ko sem bil mali, ko me je zeblo, me je babica vedno tak grela, da me šnopsom namazala, ne? Ker derv pač nismo imeli
0: dobro,
1: vedno,
0: ne? Dobro, ne, zdaj to te srce parajoče zgodbe, laufala bi pa hodila malo sem pa tja, ki ga šnopsom, mali?
1: Če bi obnemogli, celi, taman za šnops.
2: Pa kaj mislite, da imate morda pomankljiva navodila? Ali?
0: Kaj si, nor, tak je vse napisano, labirint, labirint, nekaj greš not, nekaj moč vun prid. Sete zdaj ni zdaj to tak naživljenje ali smrt. Pač to ti tam gori rečemo, drži se štrase, da mi ne boš ali stancen, ne, pa škodo mahn, ampak greš not, kom cirik, ne.
1: Je zdaj bolj jasno, ne, mora biti tja pa cirik, ne, kaj, ne vem, kak bi še razložil človeku.
2: Vredo, vredo, vseeno čestitke za uspešno sezono, to je bila še ena zgodba raziskovalcev metodi Milan od krivice do resnice.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Še ena legendarna danes jutraj, John Farnham, You're the Voice, ureje že 8 minut prečesto. 8! 8!
1: Prokleti dinozauri!
0: Bravo, to je to! Bravo, Jeger, le, kako
2: je. Ja, to pa je legendarni, okay. Milan.
0: Aktualno danes jutraj, ko grejo na cestah.
2: Je v tem trenutku zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 9 minut, drugih posebnosti pa ni.
0: Super. Drugače pa lepo vreme se nam
3: obeta. Ja, obeta. Tako danes bo jasno, da 24.
0: Tako, evo, super. Ena zgodba iz Danske, kateri literarni, znani literarni junak je iz dežele Danske, tiho bodege.
3: Ok.
0: Ima, ne googlaj.
3: Ne vem.
0: Se to boš težko, ne? Literarni junak iz dežele Danske.
3: Ne vem.
2: Lobanjo je držal, pa spraševal se je nekaj. En znamenito vprašanje si je postavljal.
0: Gledališko.
2: Ja.
0: Biti ali ne biti.
2: Tako.
0: To je vprašanje.
2: Pa princ je bil.
3: Kaj?
0: Ja.
3: Ne vem, ne vem.
0: Pa spet je bil
3: za plec mamo.
0: Tako vse stari grških tragedijah. Hamlet. Slišala že za Hamleta?
3: Ja.
0: Okay, no, ja, kako brez, to je taka lahka vprašanja.
3: Ja.
0: Tak zgodaj zjutraj pa
3: res
0: čist brez veze. Ok, tam imajo zdaj pazi eno restauracijo, v kateri so se odločili, da bodo gostje za hrano, ki je ne bodo pojedli, plačali. Razlog pravijo, tak pravi lastnik, ni dobiček, ampak je želja, da bi manj hrane pristalo v smeteh.
2: Pravilno?
3: Ja.
0: Samo malo. Dajmo malo, ni samo pravilno. Niso vsi tako mi dva, Jeger, da spucamo do zadnjega, ne? A, daj male porcije, mislim, daj manjše porcije, ne pa da dobiš družinsko porcijo, ne? Upa, se mora siliti. In B, jaz sem že za to plačal, se bom odnesel. Kaj te tebe briga, če jaz ne pojem, veš, kaj ti hočem reči?
2: Ja, dobro, to je drugo, če odneseš.
3: Ja, to je drugo, ja. Ja. Samo te ti mora ostati ful taka količina, da odneseš.
0: Ne, tudi, če je malo. Veš, kak je kuža, doma vesel.
2: Jo, kaj pa mače ima, all you can eat restauracija?
0: Aha, ja, dobro, to se mi pa zdi ok, da zaračunajo, ker si eni all you can eat na baše.
2: Pa se to!
0: za en, malo eno osno prikolico, ne? Se pa ti idi večkrat, kaj zdaj?
2: Točno to.
0: Ne? Boba, idi 20 krat, če je all you can eat.
2: Si na baše, bo pa stran meče.
0: Ja, res.
3: Ja, kaj to sta vidva, ali kaj?
2: Ne, a ti zgledala?
3: Ja, ne vem, ker ste zdaj to razlagala, kot da ste že bila tu.
2: Ja, smo že bila v All You Can Eat restauracijah, no, pa pač vidiš.
0: Ne. Ja, in v All You Can Eat restauracijah smo mi dva tak, ko greba nama ploskajo.
3: Se vidi.
0: Slabih 5 minut prepače to. Ampak ja, glej, ima oko za očitno, to pa je tudi nekaj, ne?

0: Radio Maribor. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Čanganoc, zdaj tudi v Mariboru!
3: 15. septembra, vabljeni v avto.

0: košje brez doplačil.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash and Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Ura je 6.
11: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Cene naftnih derivatov v Sloveniji so ob polnoči dosegle nove rekordne vrednosti. Liter bencina sedaj stane 1,72 evra, dizla 1,99 evra, kurilnega olja pa 1,60 €. Ob tem je minister za energetiko Jernej Vrtovec povedal.
12: Pri trošarini smo na najnižji možni stopni in čakamo odgovor iz Brusla, iz Evropske komisije, da bi to pač trošarino znižali in na ta način oblažili ceno. Ne. Mi smo na začetku mandata dali vse prispevke za zasnova obnovljivih virov energije in tako naprej ven. Šta še manevrski prostor pri biogorivih in mešavanja biogoriva.
11: Podražitve so posledica predvsem rasti svetovnih cen nafte, na katere vplivajo zaostarene napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom ter negotovost glede prevoza nafte skozi Hormuško ožino. Kolegij predsednika državnega zbora je sklenil, da bo obravnava predloga novele zakona o omejevanju porabe alkohola v državnem zboru potekala po skrajšenem postopku. Temu je nasprotovala Svoboda, ki po besedah vodje poslanske skupine Boruta Sajovica meni, da bi si morali za obravnavo predloga, da bi se v šolskem prostoru lahko pilo alkohol vzeti več časa. V koaliciji in resnici pa so menili, da so o tem razpravljali že dovolj v prejšnjem mandatu. Na podelitvi televizijskih nagrad Emmyjev v Los Angelesu je komična grozljivka Udovin zaliv prejela kar 14 nagrad, med drugim tudi za najboljšo komedijo, s čimer je upravičila status favorita in postavila rekord po številu osvojenih Emmyjev v eni sezoni za komedijo. Dramska serija Pittsburghska bolnišnica je ponovno osvojila nagrado za najboljšo dramsko serijo, humanitarnega Emmyja Bob Hope pa je prejel igralec Michael J. Fox.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
11: Edina posebnost v tem trenutku je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 11 minut. Drugih posebnosti ni, želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj pa nič 8 nič 10.55.
3: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: Aktualno vreme. V Mariboru je trenutno 11 stopinj, v Lenartu 10, pod Gorcih 12. Danes bo jasno, najviše dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
2: Toti radio.
15: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
16: Toti radio, dobro jutro.
10: 3 minute so če 6, želimo dobro jutro.
16: Dobro jutro.
10: Danes je torek, 15. september in kaj imamo mi vse danes planirano?
11: Dobro vsega.
10: Osnovno, kar morate vedeti je, ker odštevamo do sobote, se veste, ne, 10.000 sedežev, nič izgovorov, v soboto bo ljudski vrt prekinil, molk in tišino in bo spet super. Seveda bomo imeli proste vstopnice čez dan, vračajo se vijolični tamali pri Saši v totem dopodnevu. Vse informacije najdete oziroma boste našli tudi na naši spletni strani na družbenih omrežjih. Ampak zjutraj. Danes že prvi podpisan sveti dres Maribora.
17: Od koga?
10: Od koga? Od vseh.
17: Daj nam igra, pa mislim od danes, od koga bo.
10: Ja, od razen, ne, da si lahko daš svoje gor.
11: Ja, lahko Vojno. Daš personalizirano.
17: Ja, no, ja zarično, pa kdo ga bo podpisal od nogometaša?
10: Vsi!
17: A vsi bojo gor?
10: Ja!
17: No, jaz mislim, da bo samo en podpis.
10: Ja, samo en mila, ne, cipota, ne?
17: Ja, ja.
10: Čist preprav.
17: Mi zrihtaš slikiti.
10: Ja. Da bom videl nekaj malega ves mamo, bomo videli, kaj ti lahko uredimo ima, dobro? To je ta stvar tak, da in sicer ga bomo dali, ker zdaj situacija je taka, da smo, ker tak dolgo že ni, so prazne tribune, smo že vsi malo čustveni, ne? In danes in v tem tednu lahko dobite povsem nov dres Maribora, ki ga morda še nimate doma, tak, da mi bomo menjali vaš najlepši spomin ali zgodbo povezano z našim NK Mariborom za ta dres. Tak, da kar izvolite in morate vedeti, zdaj tudi, če danes ne pridete, ne, do petka bo čas, tak, da kar napišite v SMS-u na nič 51 220 220, ne mudi se, mi jih bomo lepo prebirali, eno zgodbo izbrali, verjetno izžrebali, ker težko daš ti obtežiš čustva, ne? Ker za vsakega je, ne, pač njegovo največje, kar je normalno in pravilno, in če vas pokličemo, je dres vaš, tak da. To je osnovno, seveda je tu še ena zgodba, ki rečemo Hmeljaton 2, pa še morda kako presenečenje bo danes jutraj za koga od nas, pa tak, se ve. In en, dva, tri bo.
11: Kaj mi boš povedal, kamo delali na Hmeljatonu?
10: Seveda, da ne. 6 minut, 6, lepo, da ste tudi danes jutraj tukaj. Želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.

0: Kiss, Prince ob 6:13. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Danes je 15. september, treba malo pogledati, kaj je to za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru in da se lahko kaj pametnega pomenimo. Ne zdaj mi, mi se nič pametnega ne menimo, ampak tako ste... Ko ste zunaj, ne? Danes, oziroma na današnji dan, leta 1975 izide eden, vsaj za me, pa za mnoge tam zunaj, eden najpomembnejših glasbenih albumov v zgodovini popularne glasbe. In sicer Pink Floyd izdajo kultni album Wish You Were Here, namen je seveda, oziroma posvečen je bil nekdanjemu članu, ustanovnemu članu Sidu Barrettu, ki je pač malo pred tem zapustil ta svet, album, ki nam je dal Shine On You Crazy Diamond in pa predvsem...
2: How I wish you were here.
3: Vrhunsko besedilo
0: tudi. Je, sploh, če poznaš celo zgodbo, lahko pa si jo razlagaš popolnoma po svoje. Tak pač kot ideja, da si morda kaj date gor. Danes je, oziroma na današnji dan leta 2008, na sceno stopi tudi Katy Perry s svojim debitantskim albumom. Ker stara že, ne?
4: Dobro zgleda, ful.
0: To je to. In leta 1986 recimo začne police, tekstilne police polniti Jägerova priljubljena znamka Tommy Hilfiger. Veš da,
3: moja.
0: Tommy Hilfiger sailing, vse ne, to grejo. Pa to ne, pa vse to ne.
3: Ja, glej, moraš biti v stilu, ne?
0: Prav.
3: Ni
0: samo
3: res.
0: Moraš vedeti, da če je ta znakec, prepoznavni znakec prevelik, ne, pol vejo.
3: No, viš, pa smo ful velkega.
0: Pa to ti pravi.
4: Ti imaš samo zokne.
3: Je samo zokne, imam.
0: Ja, samo njegovi zokni so najna rjuha. Da, na današnji dan leta 1830 se zgodi velik preboj v tehnologiji. Odprejo železniško progo Liverpool-Manchester. To je bila prva popolnoma motorizirana in pač urniško vodena medmestna železniška linija na svetu.
3: Lepo.
0: Ja, je govoril stara Stevensonka delala čufa, čufa, čufa, čufa, čufa, čufa, čufa. Veš, kaj mislim, ne?
3: Ne.
0: Ne, dobro.
3: Ja, iz filmov.
0: Ok, na današnji dan leta 1947 brata Jakuci vložita patent za prenosno potopno črpalko, ki na to postavi temelje sodobnim hidromasažnim bazenom.
3: Jacuzzi torej,
0: ja.
3: Lepo.
0: Tako, to, je, to ima tudi, to kaj imaš doma, ne, ko ženo pelje zvečer.
3: Ja,
0: to ti žere elektriko, ko ti gre vodo za brez veze, ne. Leta 1997 Larry Page in Sergey Brin na današnji dan uradno registrirata spletno domeno,
3: Google.com. Tako.
0: Tako. To je bilo na današnji 97. že. Ne, preden je to prišlo...
4: Ja, to...
0: Kaj?
4: Od ni to tako stalo.
0: Prečerešnjem, v bistvu.
4: Jo, dobe si, ne.
0: Ja. Tebe sicer še ni bilo, ne, potem sploh. 9 let, ampak vredo, ne? Jäger je bil star 4.
4: Kaj?
0: Jaz pa sem imel...
3: Ja, 97,
4: oh, bog,
3: 4
4: Jäger.
3: Pa pol, recimo.
0: Ja, jaz pa sem imel že 4 leta izpit za avto. Toliko tem.
3: Lepo.
0: Jaz starjo izpit prednji bil Google. Si lahko misliš. Zdaj pa se menijo, da bojo Tesle same vozile tudi v Sloveniji. Ni pravi način za jutro.
3: Ne napreč razmišljati.
0: Ne. 17.6. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All ob 6:20 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Tako. A? Kaj pa to?
3: Ker taka napeta napoved.
0: To soboto v Ljudskem vrtu, torej gremo spet v akcijo. In seveda se absolutno veselimo tega in si seveda želimo, mislim, smo prepričani, da bo polno, ampak radi bi malo pomagali. Ne? In kot smo rekli, imamo proste vstopnice, ki jih bomo delili čez dan. Vračajo se vijolični tamali, izjemno doživetje za male navijače in navijačice pri Saši med 9 in 12. Zjutraj pa imamo en haufen dresov, da jih razdelimo, ne samo dresov, podpisanih dresov našega NK Maribora, nekaj, kar mora seveda vsak pravi navijač med doma. In kako do teh dresov, ker smo vsi že ker čustveni, pa to je milo rečeno, nekako dolgo že nismo mogli iti navijati naš Ljudski vrt. Menjamo vašo najlepšo zgodbo ali vaš najlepši spomin, povezan z NK Mariborom, za dres. Kako? Pošljete v SMS-u na 051-220-220. Mi bomo te zgodbe zbirali in vsake toliko, da vključeno petka, koga poklicali, le, meni kar glasov zmanjkuje. Ti pravi. In delili drese, to pač moraš imeti doma, sploh tega novega, lepega, od Maribora.
3: No pa da greš v stilu v soboto na tekmo.
0: Tako, ne? Pa vsi bodo različnih barov, pa tak, ne, se veš, ker imamo več različnih kompletov. In zdaj se vem, vajo vprašati, kaj je vajna zgodba ali spomin z Ljudskega vrta, je malo tak, ne. Ti si premlada, Ema. Ti pa pravzaprav nisi vedel, kaj je fuzbal, dokler nisi sem pil.
3: O, to pa ne drži, jaz sem, ko sem bil mlajši, sem prejnka pohorju igral.
0: Vse pravi, nisi vedel, kaj je fuzbal.
4: Eno leto.
0: Ja, eno leto, ja. Nisi vedel, kaj je fuzbal, dokler nisi sem pil. Medtem, ko je moja malha spominov, ker bogata in je to nemogoče, kaj tak prav ven najti, mislim. Eden od teh spominov, ki jih je dobro moji, so mogoče malo drugačni, ker pač službeno tudi spremljam vse skupaj, ampak se veš, v 80-ih me je oče peljal prvič na tekmo in od takrat je zacementirana ljubezen. Ne?
3: 80-ih?
0: Ja. Že, ja. Kaj že?
3: Ja, kaj že?
0: Eni hodijo še dlje časa. In morda bi samo to izpostavil, bila je ena evropska tekma, ko smo igrali proti škotskemu Hibernianu v Edinburghu. In je na tekmi tam bil tudi brat od sera Alexa Fergusona, ki je, mislim, da deloval kot scout takrat za Manchester United ali nekaj takega, se ne vem, niti točno, dolgo nazaj že to. Skratka, imel sem dostop do tistega gentleman's kluba, ali kak že oni to imenujejo, ne? In o polčasu smo bili tam in se veš, mora se hidrirati, moraš iti tudi na WC in se pač zgodi, da je prazen WC, pa jaz pa brat od sera Alexa Fergusona. En zraven drugega.
3: Si ga vprašal, kaj?
0: Veš, da. Kak je? Pa kak je brat, ne?
3: Pa kak se bo igralo? Pa
0: ne, to ne, ne. Sem pač, sem ga vprašal, če mu je všeč, pa to. Pa je rekel, ja, vredo, dobro. Pa Maribor je takrat res dobro igral. Tisto tekmo smo jo tudi dobili. Se je rekel, ja, tak, se veš. To smo pač mi, ne? In podobna zgodba, ko smo bili prvič v Ligi prvakov, oziroma v kvalifikacijah in je bila tista legendarna tekma z Lyonom, ampak prva tekma v Lyonu in pač mi, ok, Maribor je imel nekaj dobrih tekem, takrat smo vsi si mislili, oh, Lyon, to nijemo šans, se veš, ok, pač gremo odšpilat, kaj bo, na koncu je Maribor zmagal 1-0 tam, ne, z golom Daliborja Filipoviča v sami končnici. No in skratka, v polčasu, tam na novinarski tribuni, pride en francoski kolega do mene, Maribor je imel fenomenalen prvi polčas. Maribor je špilo, tako smo bili vsi, kaj te to je? Halo?
3: Kaj ste jedli?
0: Zmi, ne? In pride francoski kolega do mene tam pa vpraša, tak vljudnostno se veš, kak so tako so Francozi in me je vprašal v polomljeni angliščini, če je to pač dobra predstava Maribora ali kak je, pa sem se rekel tak,
3: si ga
0: kupil. Ja, se špila je ok, samo znamo mi še boljše. Sebi sem si jo mislil, pa kaj si ti nor, stari? Kaj si ti nor, veš kako mi delamo? Mi jas lejamo. To bi bila recimo zgodba za dres, ne? Ampak, seveda, moje zgodbe...
3: Ti ga imaš.
0: Vse jih bom še krb, ja, enih par njih, no. Tako vsak pravi navijač. Ampak seveda bo teh zgodb še, ampak pomembne so vaše. Menjamo vaš najlepši spomin ali najlepšo zgodbo povezano z našim enka Mariborom za dres. Izvolite SMS 051-220-220 in če ne pridete danes skozi, ni problema. Velja vse do petka. Maribor,
3: šampion!
0: Tak je.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem after partiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
1: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225.
4: Ti si pa ten stolek, take žemljice, dobe dobo.
5: Ja, v korenčku.
4: Kako v korenčku?
5: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
5: Ja. Da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Dve minuti čez pol sedmosta.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Sindikat vzgoje in izobraževanja, znanosti in kulture SVIS opozarja, da ob napovedanih spremembah šolskega sistema ne bo dovolil zmanjševanja pravic zaposlenih, skrbi jih predvsem morebitno krčenje zaposlenosti, strožji normativi in večja učna obveznost učiteljev. Danes bo Evropski parlament odločal o imuniteti evroposlanca Mateja Tonina na tajnem glasovanju. Zahtevo za odvzem imunitete je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtoženim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih varnostnih služb. Slovenija pa je zanesljiva članica Zveze NATO in ima verodostojen načrt povečanja obrambnih izdatkov, je ob srečanju s premijejem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 16 minut in to je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah, če opazite še kakšno, nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Aktualno vreme, v Mariboru in Juršincih 11 stopinj, v Lenartu pa 10. Danes bo jasno, na više dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
12: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
16: Dobro jutro.
12: In dobrodošli, danes in jutri bo lepo vreme, tako da naj Marela počiva. Lepo, da ste tudi danes tu in gremo skupaj v ta torek 15. septembra.

0: Amy Winehouse, Rehab ob 6:41, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, še ena stvar, bo ta vikend, če smo natančni v petek in soboto, v Maribor prihaja Pivo Fest 2026, še ena priložnost za druženje na ploščadi nad tržnico tukaj na Vodnikovem.
2: Ja se veselim.
0: Ja, verjamem, da.
2: Verjamem, da. Samega festivala.
0: Ja, verjamem, da. Pa tudi voda v festival. Ne?
2: Tega se še ne veselim tako
0: kak
2: zelo.
0: Ne.
2: Zato, ker še ne vem, kaj bomo na Hmeljatonu delali.
0: Ja, Hmeljaton ena je bil lani ob začetku Pivo Festa in tam je Medvar pometel s konkurenco.
2: Ni pometel s konkurenco, bil je malo boljši.
0: Ne.
2: Samo ni pometel s konkurenco, ker če ne bi bil boljši, veš bi, jaz zaostal za njim tam 50 metrov, pa še ne vem, pol litra manj bi imel v kozarci.
0: No dobro, Jäger, ja. Zgubo si zgubo ali nisi?
2: To sem, samo ni pometos.
0: Oba sta včeraj rekla, da bosta sodelovala v Hmeljatonu 2, Jäger, ker seveda ne more preživeti tega in ve, da je boljši.
2: Absolutno.
0: In Medvar, ki pač se čvrsto oklepa krone oziroma naslova Kralj nazaj počesani, to ti prvi, ne?
2: Ja.
0: Tako da pač to krono mu želi Jäger izmakniti, bo v petek, to vemo. Mislim, da je Medvar se oglasil, Jäger. Ja, ker pač ti si smelo napovedoval, kak boš uničil, pa vse to, ne? Tako da, Tomaš?
3: Ja, dobro jutro.
0: Ja, zdravo.
3: Še posebej ti, Jäger. Žvajdrar Medu, mladinski državni podprvak v orientaciji, dimnikarjev sin, oni ko zadi hodi v pleh bandi, nesojeni harmonikaš, planinski vodnik, nesojeni plezalec, lasnik hiperkententenzičnih kolen, ljubitelj Harryja Potterja, nesojeni fuzbaler, čeprav ljubitelj sladkega zelja, kisli poraženec prvega Hmeljatona. Lepo te, prosim, no, pa kam se siliš sploh, pa mečeš to te skaj rokavice. Lani je bilo na knap samo zato, ker si se mi smilo. Celi bogi, pa sam tu v takem velikem mestu, pa brez prijateljev, pa nič. Letos pa je vse enako z eno malo razliko. Ne smiliš se mi več, pa zredil si se. Pa še to.
4: Kdo je srečen, ko te gleda?
3: Noben.
2: Kaj je? Kaj je, kdo se je smilo komu za minimalno? Neš, kaj je? Ne, stoj! Ne, okej, v redu. Je začel. Nič hudega. Jaz bom vseeno gospod v tem dvoboju, ne? Veš, oni, ko pridejo bokseri, pa se tehtajo, pa spedajo drugo, no? Medvar je ko ona mala čivava, veš, pa skakava, nekaj kaže zobe. Jaz bom pa samo stal pri miru.
0: Veš, kdo je gospod?

0: v dvoboju. Šipkejši člen, ne.
1: No, stoj, samo malo.
0: Hmeljaton 2 ta petek, torej, še se bomo o tem pogovarjali, 15 pred sedmo je Phil Collins, Another Day in Paradise, oziroma kot temu v Mariboru rečemo torek. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 10 minut pred sedmo, 56 minut, Alvaro Soler je bil to con calma, to ti hudi hiti torej tudi danes jutraj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je ena zgodba, ena mala pauza, eno mimo vsega, samo zato, da vidimo vsi, da se nikoli nič ne spremeni. To seveda naše doma zelo dobro vejo, ne, da pač fruci ostanejo fruci, ampak to je ena tak... Kaj je ima? Ja, no, to je ena taka zgodba, veš, sicer je z Romunije, ampak vseeno lahko bi se zgodila tudi tu. Namreč, en odrasl moški, pač ga žena pripelje na urgenco z dvojnim zlomom noge. Ja, neprijetno, ne? Neprijetno se zgodi, so pa še hujše stvari, ki so lahko narobe, ne? Ampak ja, seveda, ne? Neprijetno, ampak kako se je poškodoval, namreč pač žena je nekaj zružilo, pa je samo slišala iz dnevne sobe, au, au, au, ne vem, kak je rumunsko, ampak verjetno au, au, ne, au, au, au, au, au, au, au, au, zunaj. In dejansko si jede dvakrat zlomo nogo, ko se je hotel odplaziti iz doma in je šel z gornjem nastropju pa po drevi dol plazo. Razlog, ker je pač hotel iti pit s kolegi.
2: Romunke so ojštre.
0: Ja, to je res, to je res. Red mora biti, pa čeprav slab, pravijo, ne? Še ima, nikoli se nič ne spremeni, verjemi.
3: Ne, vidim.
0: 8 minut pred sedmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: realno. 10.000 sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Aluminij v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
1: V Optiki Julius je mesec popustov.
2: V Optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
1: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
2: Optika Julius. Optika prihodnosti.
3: Optika Julius.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Super sreda, super cena.
7: V Meku, kje pa?
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta pred sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru bo od jutri pa do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. V mestu bodo pripravili številne dogodke, od kolesarskih aktivnosti in delavnic do predstavitev mobilnosti invalidov. Maribor bo ob tem v okviru participativnega proračuna dobil tudi 6 novih javnih servisnih stojal za kolesa.
3: Ob M-bike postajah, na glavnem trgu, ob Magdalenskem parku, na Betnavski cesti, zraven OTP banke na Ptujski cesti, na Gosposvetski cesti, zraven Rodoja pri Štuku in pa ob kolesu dvoru na glavni železniški postaji. Nudijo orodje za osnovna popravila, ročno tlačilko z manometrom, USB-A, USB-C priključke. Posebnost je pa ta, da ima vsaka električne tičnice za polnjenje električnih koles.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Na dan brez avtomobila 22. septembra bo vožnja z mestnimi avtobusi brezplačna, v nedeljo 20. septembra pa bo glavni most zaprt ves dan, namenjen pa bo športnim in rekreativnim dejavnostim, ki se bodo zaključile s prireditvijo z Rolano mesto. Ob Evropskem tednu mobilnosti bo potekala tudi preventivna akcija za večjo varnost ranljivih udeležencev v prometu, med katere spadajo pesci, kolesari, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Ker so pri nesrečah slabše zaščiteni, so njihove poškodbe pogosto hujše, zato bo policija v četrtek izvedla poostren nadzor. O preventivni akciji pa bodo potekale tudi različne dejavnosti in prikazi z napravami, ki opozarjajo na nevarnosti v prometu. Poslanska skupina Svobode pa je v zakonodajni postopek vložila predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki predvideva uvedbo brezplačnih vozovnic v javnem potniškem prometu za dijake in študente. Kot so poudarili, želijo s tem vsem mladim zagotoviti enak dostop do izobraževanja.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
2: Še vedno je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam zdaj že kar 25 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 36 minut. Drugih posebnosti pa na srečo njim, če kakšno opazite na vaši poti, nič 8 nič 1055.
4: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Beltincih 11 stopinj, v Lenartu in Cirkovcah pa 10. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Tako, dobri dve minuti čez sedmo, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Torek, 15. september, 4 pa pol, 4 pa malo več kot pol.
4: Kaj?
1: Ja, no kaj je to, 4 pa malo več kot pol. No, da vidim zdaj. Zelo aktualna številka je to v našem mestu. 4 pa malo več kot pol.
4: Jeger.
6: 4, kaj? 62.
1: Dni do tekme v Ljudskem vrtu.
6: A ja, dobro. 4 pa malo več kot pol.
1: Ja, no.
6: Ja, dobro.
1: Če pa je, 4
6: ja,
1: pa,
6: pa
1: malo več kot pol. In bomo spet in o tem se pogovarjamo te dni v eno, kot smo rekli, čez dan proste vstopnice. Vijolični tamali se vračajo v Totem dopodnevu Sašo Pančur in pa mi imamo zjutraj drese, ki jih delimo oziroma menjamo za vaš najlepši spomin ali zgodbo iz Ljudskega vrta, ker smo vsi že malo čustveni, tak dolgo smo že brez, to soboto bo bo.
6: Si veredo?
1: Kaj mi je
6: spustržalo?
1: Komaj. Tak da ja, ja, pa sem povedal, da imamo rezervirana tudi dva VPS-a oziroma dva VIP sedeža. VIP doživeti tudi za nekaj.
6: Včeraj povedal,
1: sem
6: ja.
1: Sem povedal.
6: Ja, ja, ja. Ampak, ja, okay, še enkrat.
1: Še enkrat, ja, samo spomnim. Ja, ja. Tudi to, vse do petka, vse podrobnosti po dveh totih hudih hitih.

0: 10 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok.
2: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Tako, to soboto bo tako daleč, ko bo Ljudski vrt prekinil tišino. Se pravi, danes delimo proste vstopnice čez dan pri Saši med 9 in 12 vijolični tamali, zavarovalnica Sava, to je eno prav posebno doživetje za male navijačice in navijače. In mi imamo zjutraj en kup dresov, pa seveda rezervirana tudi dva VIP sedeža oziroma VIP doživeti tekme. Ljudski vrt je vseeno 5-zvezdnični stadion, ne, da smo si nasnem.
3: Tako.
0: In zdaj več ne bo sameval in rekli smo dres in to ne samo dres, novi dres Maribora, vsi so različni barve, ki jih imamo tukaj in vsi bodo podpisani, to lahko dobite oziroma menjamo vašo zgodbo, najlepšo zgodbo ali pa najljubši spomin iz Ljudskega vrta. Vsak dan pošljete jih v SMS-u na 051-220-220 seveda in vsak dan bomo hitro po 8 potem nekoga preprosto izžrebali, ker to so take zgodbe, da ne moremo zdaj reči mi, ne, ena je boljša, druga je slabša, ne? Ampak se pa pogovarjamo, recimo tako je tudi Dejan že pisal in pravi, da je njegov najljubši spomin, ko se je NK Maribor prvič uvrstil v Ligo prvakov, tekma z Lionom tukaj v Ljudskem vrtu, ko je bil Ljudski vrt premali, še tam na sosednjem Partizanu je bilo vse polno, tam je bilo gledanje. To je bilo tudi eno od mojih večjih razočaranj, mimo grede.
3: Ker so zmagali tam.
0: Ne, ne, ampak zato, ker so rekli, da ne smejo imeti zvoka, pa da bodo radijski prenos imeli, ko pa niso. Ki se ga jaz delal.
3: To pa kar škoda,
0: ja. Ja, škoda. Pa dobro, kaj češ. No in pravi Dejan takole, bili smo na stari tribuni, pred nami je sedelo 5 Francozov, ki so nam zaterjevali, kako jih bomo fasali, ne na tisti francoski način. In po golih Balajiča in Šimundže so nam dali roke, se lepo poslovili, bili kulturni, nam športno čestitali, želeli vse najboljše v Ligi prvakov in častno zapustili stadion. A, glih totih 5 kulturnih Francozov. Poslušalcu Dejanu. Ja, takih spominov je, verjamem, da še ogromno. In ja, pošljite nam ga, če imate svojega, svojo najljubšo zgodbo, svoj najljubši spomin, SMS nič 51-220-220. Če pošljete danes, lahko tudi v petek dobite dres ali pa VIP doživetje tekme, tak da brez skrbi, ni treba vsak dan znova. Enkrat je čist dovolj. Maribor,
3: šampion!
0: To je to. Thank you.

0: 10 minut pred pol osmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, tudi danes, točno opoldne, Fras in Medvar show, jasno da, že zdaj lahko napovemo, imela bosta proste vstopnice za sobotni veliki obračun v Ljudskem vrtu. No, veliki, ja, sosedski dvoboj, ampak predvsem veliki, ker se vrnemo na tribune, se veste, 10,000 sedežev, nič izgovoru. No, to debato sta pa imela oziroma so imeli za njo včeraj.
2: Zgrile preveč, pa prinesi drug dan.
3: Kdaj? Sem
2: za malce.
3: Pa komod.
2: Ja, no, te pa daj.
3: Ja, kaj?
2: Ne, nikoli preveč,
3: če vse požera.
4: Ti pa naj jo povabi.
2: Te pa malo manj žeri.
3: Ja, dobro, ni pa več telovadi.
2: Kaj ti tudi bi mogel?
0: Viš, Jegerim, proti takemu si ti izgubil na hmelja tono lani. Jaz to ne morem verjeti. In letos tudi slabo kaže.
3: Yes. Kaj slabo? Pa dobro. Odvržil me mi zapravo. Kaj slabo kaže?
4: Ja, kaj treniraš?
3: Ja, če ne vem, kaj
5: bo sedaj. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.

0: Čuti Radio Maribor. Ekstra sreda v Šparu.
1: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
0: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Polo smih je.
7: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okolici Sladkega vrha se je včeraj zvečer zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda. Po prvih ugotovitvah je med vožnjo po klancu navzdol v ovinku izgubil nadzor in padel. Sindikati so za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije do se zbrali 26.455 overjenih podpisov. Do 5. oktobra jih morajo skupno zbrati 40 tisoč. V Mariboru pa se začenja 19. festival Maribor, letos pod geslom Romantiki dobrodošli. V približno 10 dneh bo ponudil 12 dogodkov na 10 prizoriščih.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda 25 minut, skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 35 minut. To je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah. Želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj pa nič 8 nič 10 5 5.
9: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 12 stopinj, v Lenartu in Pragerskem pa 11. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Minuti čez pol osmo, želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.
6: Še malo pa tudi danes jutraj pride mimo Tine, ampak mimo tega razmišljam, kak se, veš, včasih stvari enostavno zložijo.
11: Ja,
6: tako je to naš konec tedna tukaj v Mariboru, recimo že v petek se začne Pivofest, tukaj na ploščadi na Tržnico.
11: Ja.
6: Ne bomo ohmelja to nas da Jeger.
11: Prosim, ne, ker sem malo nervozen.
6: Nehaj vleč ksiht na razen. Se pravi, imaš petek lahko, veš, ob druženju priprave na soboto, bolje v soboto, tekma 15:08 zvečer, kar pomeni, da imaš celi dan na Pivo Festu lepo lahko priprave. Ne? Polje tekma, po pa še, da narediš nekaj telo v nedeljo z Rolano mesto. Ta največji rolerski dogodek je, ne? Pa ne zdaj, da govorimo o kakršnih koli namigih za hmelja, to Jeger vidim, ker kar koli rečem, me zdaj tak gledaš.
11: Ja, seveda, če daj mi prosim povej.
12: Jeger, zdaj bom... pa res.
11: Kaj zdaj pa res? Mi boš ti povedala?
12: Ne, o, samo nič.
6: Jeger, zdaj pa res. Ja, kaj? Nič.
12: Očitno je, tako da.
11: nisi očitno. Spomnimo, če govoriš.
6: Torej, 7:45 so, gremo skupaj v ta torek. Danes bo lepo vreme, tak da super. 15. september pišemo.

0: Ja, Tine, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. In? Torek, ne?
1: Torek.
0: Pa lepo vreme bo danes, pa jutri, tak da. Kome čakamo? Zdaj še samo tvoja klasična jutranja zanimivost, pa...
1: Pa...
0: Bo jutro narejeno.
1: Pa bo jutro.
2: Ja?
1: Svanj Štager, kam?
2: Ne?
1: Če sem čudal, si se spet spustil not.
2: Ja, tam not.
0: Milja, to...
2: Ja, kaj pa ne? A boš ti? Ne bi ti mogel.
0: Ne bi ti mogel.
1: Ja, tudi ne bi hotel.
2: Mhm, daj no.
1: Ja, če bi hotel, bi vaj že spil lani.
0: Dobro, govorimo o drugem tekmovanju, tako. Ne o tem, ne, tak da.
1: Ja, vse skup, mislim, ne?
0: A cela tak, zgodba.
1: Cela zgodba, ne?
0: Cela zgodba, zato, ker vemo, kak rečejo, ne? Ja. Si slišal zmagovalca lanskega Hmelja Tona, da je bil najbolj glasen? Jeger pa ne najbolj, ne. Tine, kaj si nam pripravil danes?
1: Včeraj smo imeli nekaj, če se spomnite, o piščancu, kaj ga lahko spečemo.
2: Ja, da ga fockaš.
1: Da ga fockaš. No, da zdaj ne bomo pekli, imam pa nekaj o petelinih. In sicer, kak se petelini, oziroma kak rečejo kikiriki v tujih jezikih, ne? Ker nimajo vsi kikiriki, ne? Tako imamo mi, ne? Okay,
0: dobro.
1: Kak imate vi, Ema?
0: Kikirikič.
3: No, ja.
1: V Ameriki recimo je koka doodle do.
0: Ja, koka doodle do.
2: Ja.
1: Še tu ne morejo, ne, normalno.
0: Ne.
1: Kaj koka doodle do, če je petelin. Kokoriko.
0: Je.
2: Pa francozi.
1: Francozi. Kokoriko.
0: Kokoriko.
1: Kokoriko.
0: Kikeriki!
1: Ajo, Nemci, vaj. Ja,
0: no, normalno.
1: Normalno, ne. Koke, koko... Koke, koko... Koke, koko...
2: Koke, koko...
0: Japonci.
1: Japonci. Kikeriki, imaš Španci.
0: Dini normalni, ne?
1: Dini, ne, Italijani imaš. Samo oni pač zraven še naredi
0: za roko. Kikeriki!
1: Si. Pa Brazilci imajo koko riko.
2: Koko riko.
1: Koko riko. Tako da, tak recimo.
2: Dobro.
1: Da, zanimivo.
0: Tako fajn, ja, to je pa res. To je lepo.
3: Čekaj, kako imajo Francuzi?
2: Koko riko. Ne, koko...
1: Ja. Koko riko.
3: Koko riko.
0: Kako da imate vi?
3: Ker
0: ne, koko riko.
2: Koko riko.
0: Francuzski petelinček.
2: Ui, ui.
1: Malo si šel, ne?
0: Ja, sem.
1: Ja.
0: Priznam.

0: Na soncu, Siddharta, ura je 10 minut pred 8. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ne pozabiti, samo še 4 dni, pa dobra polovička, v bistvu smo rekli.
2: 4,62.
0: No, bravo.
2: Ja, tako.
0: Si izračunal, ne?
2: Približno.
0: Smo pred tem, ko bomo spet šli v Ljudski vrt, v vseh jutrih do konca tedna imamo na voljo drese in to podpisane drese našega NK Maribora za vas in pa rezervirani tudi dve VIP doživetje te tekme, tako kot se spodobi, na 5-zvezdničnem stadionu, ki je po navijaški plati že dolgo, ne, zadnja leta pa tudi drugače, ne, naš Ljudski vrt. Vse to imamo na voljo in menjamo vašo najljubšo zgodbo oziroma najlepši spomin na Ljudski vrt za dres. SMS 051 220 220. Vsak dan hitro po 8 bomo nekoga izžrebali, ker ne moremo ocenjevati in reči, ja, ta spomin je boljši,
2: točno
0: ta zgodba je boljši. Ne gre.
2: Ne gre.
0: Vsaka zgodba je unikatna in za tistega, ki se mu je zgodila, najpomembnejša. In mi smo veseli in ponosni, da te zgodbe delite z nami in tudi, če jo danes pošljete, recimo ni problema, lahko tudi v petek še dobite dres. Mi bomo pač vsak dan nekoga izžrebali, poklicali in to je to, ker je Maribor
1: šampion.
0: In ker je Maribor, naš NK Maribor, naš ponos in jasno, da ker smo mi od tu in vemo, kak je, ne? Ker smo pravi.
3: Tako.
0: No, hvala lepa, Ema, med tem, ko je Jeger tak kimal, lepo. Ne?
3: Ker Jeger ne bo šel na tekmo.
2: Kaj ti govoriš? Kona, so mi? Donal šel.
0: Donal šel.
3: Gledaš.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
3: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
2: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prost.
4: Das der Gurgel nicht verrust.
5: V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Čanganot, zdaj tudi v Mariboru!
7: 15. septembra, vabljeni v

0: razkošje brez doplačil. Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
1: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
0: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
1: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
2: V optiki Julius je mesec popustov.
3: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
2: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti.
4: Optika Julius.
5: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
2: Super sreda, super cena.
6: Radijska mreža, Toti Radio.

0: novice, toti radio, toti TV in toti da.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V okolici Sladkega vrha se je včeraj zvečer zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je umrl mladoletni voznik mopeda. Po prvih ugotovitvah je med vožnjo po klancu navzdol v ovinku izgubil nadzor in padel, zaradi hudih poškodb pa je kljub nudenju pomoči na kraju nesreče umrl. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Danes bo Evropski parlament odločal o imuniteti evroposlanca Mateja Tonina na tajnem glasovanju. Zahtevo za odvzem imunitete je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo v zvezi z obtoženim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic. V Mariboru pa se začenja 19. festival Maribor, letos pod geslom Romantiki dobrodošli. V približno 10 dneh bo ponudil 12 dogodkov na 10 prizoriščih. Program sega od Schuberta do Beethovna do filmske in balkanske glasbe, namenjen pa je tudi najmlajšim.
3: Tudi letos bomo denimo igrali v Malečniku, v katakombah in novinski kleti in potem v cerkvi na Gorici. Igrali bomo v klubu KGB, igrali bomo v umetnostni galeriji Maribor med tamkajšnjimi umetninami, bomo slišali godalne kvartete Leoša Janačka. Igrali bomo tudi v kleti Vinaga, ki je spet ena posebna izkušnja.
2: Je povedala Barbara Švrljuga Hergovič in dodala, da bo glavno prizorišče tudi letos Unionska dvorana.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-10-55.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam je zamuda približno 15 oziroma 26 minut, na 1 ura in 35 minut je skupni potovalni čas, 15 km pa je dolg zastoj. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, nič 80-10-55.
4: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
6: Aktualno vreme. V Mariboru in Ormožu je trenutno 13 stopinj, v Lenartu pa 12. Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 24. Jutri bo podobno vreme do 26, v četrtek pa bo bolj oblačno, temperature se bodo znižale na 19, možne pa bodo tudi padavine.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
8: Štiri minute čez osmo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Dobro jutro. In jaz bi se na tem mestu najprej res upravičil gospe Barbari Švrljuga Hergovič, sveda, ki je povedala več o tem našem festivalu klasične glasbe, festivalu Maribor, ki se pričenja in smo veseli in ponosni seveda tudi na ta festival v našem mestu, da je Jeger iz vas naredil starega mornarja, ne? Ker Barba Švrljuga tebe mogoče vozi na Jadra.
9: Ne, ne, ne.
8: Samo toliko.
9: Jaj se upravičujem. Sem se popravil takoj.
8: Ja, sem se. Škoda je že bila narejena. Ne?
9: Ni taka velika škoda,
8: no,
9: da se ne bi dalo
8: popraviti. Glej, smo se upravičili.
9: Tako.
8: In, mogoče pa ima rada morje, se ne veš, pa tudi sama vozi mogoče in se tam reče vsem, tak, tu sem Barbara, kak stopim na barko, sem Barba. Mogoče, ima mala verjetnost, ampak mogoče, Jeger, ne? Emo, Jeger.
9: Aj, je, moj.
8: 5 minut čez osmo.

0: 12 minut čez 8, še ena legendarna je bila to Bruce Springsteen, Glory Days. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
0: Jep. In do konca tedna imamo podpisane drese, svete drese našega NK Maribora, pa seveda tudi dve VIP doživeti. Vse to bomo razdelili do petka v totih jutrih. In jaz sem zelo vesel, kake zgodbe. Rekli smo, menjamo ne, dres oziroma pač, ko bo tudi VIP za vašo najljubšo zgodbo ali spomin iz ljudskega vrta. In ko jaz čitam te SMS-e, kak lepo. Hvala lepa vsem, ki ste že poslali. Vsak dan bomo enega ali eno izžrebali. Ne bo šlo drugače, ampak tudi, če ste že danes poslali, vas lahko izžrebamo tudi v petek. Tak da ni noben problem, vse skozi ste not. In imate možnost, da dobite to res krasno in unikatno nagrado ali pa seveda to fenomenalno doživetje petzvezdničnega stadiona, kot je Ljudski vrt. Ok, prvi, ki je bil izžreban, je bil Vito. Vito, dobro jutro, povej, katera je tvoja najljubša zgodba ali najljubši spomin iz Ljudskega vrta?
4: Moj najljubši spomin je tako, ko sem napisal, ko me je kot otroka ata pelo v Ljudski vrt na jug, takrat pred življenju, pa sem bil priča potem takoj pri barikadah, ko je dal Zahovit z glavo gol, če zaprav spomnim Sportingu.
0: Ja, Sportingu, ja, in to čist na koncu tekme, ne?
4: Ja, pa pol naslednjič, ko me je pelo, ko je Handanović brano pet na Hazard, to, če se prav spomnim, ja.
2: Lepi spomini.
0: Veš ti, ali ti veš, da je na oni, da je bila tista tekma in ta gol Zahovića proti Sportingu, da je to bil tudi moment, ko sem jaz izgubil službo pri UEFI. Zares, ja, veš, kaj tam v VIP-u so rabili enega voditelja, ker je to pač protokol in imajo oni to vse v nulo. Zloženo, ne? Dobre. In sva bi moral jaz 15 minut pred koncem tekme biti tam notri, ne? Jaz pa sva nisem mogel biti, ne? In sem, sicer sem letel dol, ampak sem tam ob strani stal pri stari tribuni, pa not prek gledal, pa skakal, pa ker se je valjda vsem nam vtrgalo, je tak, Vito?
4: Ja, točno tak.
0: Točno tak, in pol sem prišel in oni, ko je bil vodja protokola, ni bil zadovoljen, ne, škod tečen, veš, kaj je bil tečen. In mi je tak samo zmajeval z glavo, sem oddelal tisti dan, pol pa smo se drugi dan dobila, pa sem dobil odpoved.
2: Pa se je rekel, okej, okay. Samo smo pa notni.
0: Ej, sem pa videl gol. No, to je bil tudi tisti moment, ko sta, mislim, da Zlatko pa Luka postala prvi dvojec oče sin, ki je zadel v Ligi prvakov.
4: Ja.
0: Kaki spomini, Vito, ha?
4: Ja, pa koliko leta že od tega
0: je. Ja, sploh ne govori, ampak soboto bomo delali nove spomine in verjamemo, da v tej sezoni tudi. Vito, mi menjamo ta tvoj spomin za nov podpisan naš sveti dres našega Maribora. Si za?
4: O, super.
0: Ja, seveda da.
4: O, vedno.
0: Legendarno, ne?
4: Ja.
0: Tak da se vidimo v soboto v Ljudskem vrtu.
4: Seveda.
0: Maribor.
4: Šampion.

0: In je ura 5 minut pred pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa tak, stvar je resna. To pa zdaj več ni hec.
2: Ja.
0: Stvar je izjemno resna. Včeraj zjutraj je Ema, to je včeraj bil dan po njenem rojstnem dnevu v bistvu, ne?
1: Tako je.
0: Prvič javno in pri relativno polni zavesti v eter rekla, ob jutrih bomo vsak dan podelili en podpisan dres.
2: Imamo cipota dres.
0: Bi imeli jo cipota dres, Ema?
2: Ja, ne vem,
0: če bi Emi zrihtali, ti jo cipota dres všeč?
2: Pa ja, ni tako.
0: Okay. Da bi šla v soboto z mano v Ljudski vrt oblečena v dres tija cipota.
2: Jo.
0: Ne vem, če to želja, ki se da uresničiti. In pol je še danes jutraj enkrat rekla pri relativno polni zavesti. Danes že prvi podpisan sveti dres Maribora.
2: Od koga?
0: Od koga? Od vseh. Samo en imela, ne, cipota, ne?
2: Ja, ja.
0: Čist preprosto.
2: Mi zrihtaš slikice.
0: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo
1: spartijo.
0: Prišel v toti studio Ema, evo ga. Tijo, cipo, tijo, ker izvoli tam za mikrofon. Okay. Evo ga, tukaj je v totem studiu Tijo, cipo, in Ema je za Barbara.
1: Veš, sta kar deča, ti vruče.
2: Je kar vruče, imamo klimo.
0: Vrhu, pa si napovedoval se mi presenečenje, Tijo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kak je?
3: Pa dobro.
0: Oprosti, ker smo te budili tak zgodaj danes, ne?
3: Ampak... Dobro, za takšo lepo deklino bi se sam
2: postavil.
1: Bravo, Tijo!
0: A to je to,
1: vlada!
2: Dvih donsko nisem zrihtala, pa nič.
3: To vsako povej.
0: No vidiš, daj veš, Ema, ne, da pubeci v Prekmurju imajo, ne, imajo šlip. Tijo, torej najprej čestitke za fenomenalen začetek sezone, sva, za tvoje soigralce, ampak predvsem za tebe. Kak ti pa gre?
3: Najlepše, hvala prvo. Fej so zadovoljen. Te spremembe v klubi so res bile pozitivne, izkazalo se je tudi na igrišči in ekipa je fejs povezana, ko se pa tudi te pokaže na igrišči.
0: Ja, absolutno, ampak goli pa tudi so prišli, ne?
3: Hvala Bog, je bil je že čas, ne? Mislim, ko smo vsi čakali to, tudi jaz sam, družina, celi Maribor in končno se lejko nekaj dal nazaj meste.
0: Ja, in kak je bil odziv prijateljev recimo tvojih, ko si nafti dal dva komada?
3: Ja, mislim, ko te najbližji so bili zelo, zelo veseli, predvsem, ko sem nafti zabil.
0: Ja, se zato, ja.
3: Da, gola in ja, bili so tudi na tekme, mislim, ne vsi, kaj ne imajo preveliko sovraštvo, ali dobro podpirajo Maribor.
0: No, pa tudi. To je pomembno. In Tijo, zdaj, Ema je namreč včeraj, tak pa čist slučajno, pa še danes enkrat rekla, nedeljo je imela rojstni dan.
2: Ja.
0: Ja, in tak, da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in ti jo imaš nekaj sabo, v bistvu ti,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, imam dres, violičen, te pa se, ti še cestiti.
0: Ja, no prosim, lepo, kaj gremo ven, Jäger, mi dva?
1: Ne, da bo tu ostala, da ma priče, da si se pa, slušalke
0: samo
1: dol.
0: Samo tak, ja, no, to.
1: Evo. Tako,
0: evo.
3: Ima... Bi se bolje potrebila.
0: Ja, verjame,
1: evo,
0: verjame.
1: Evo, si dobila, zdaj dres ti.
2: Jo, oh moj bog, no, zdaj ko prijem soboto bom imela gor.
3: Ah, kaj soboto.
2: Jaz okay, znam, da gremo.
0: Ja, pride, veš, da pride in ta sobota bo posebna, ne, končno spet navijači na tribunah v Ljudskem vrtu.
3: Ja, mislim, ko smo vsi komaj čakali te moment, pa se že vsi veselimo, imamo še vitro za oddelati eno pokalno tekmo,
0: ja.
3: Pripelati mirno domov zmago in te pa je zadnja tekma pred to pauzo, ker je, mislim, ko spektakl.
0: Ja.
3: Te prve četrtine, če bila
0: je
3: kot omeni.
0: Ja, res je, ker poln Ljudski vrt, ker bo poln Ljudski vrt, tak še verjetno ni bilo polno, odkar igraš pri nas za Maribor, je eno posebno doživetje. Zagotovo ti je oče razlagal zgodbe o tem, ne, tak da...
3: Ja, seveda mi je prav, da je Ljudski vrt pun, se špila drugačne kozbe.
0: Ja, res je. Tijo, v relativno kratkem času ti je uspelo postati ljubljenec navijačic, očitno. In navijače našega NK Maribora, mi smo veseli, da se tako dobro tu počutiš, da se tako dobro tukaj znajdeš in mi ti absolutno želimo še na desetine golov in pa fenomenalnih predstav teh tvojih legendarnih driblingov že malo, ne, in te tvoje, bom rekel pod narekovaj, nogometne nesramnosti, ki je dosti na igrišču in zaradi tega te imamo radi in samo tak dalje. In hvala, da si Emi polepšal danes za ljubo presenečenje.
3: Hvala, najlepše hvala vam.
4: Tuti Radio Maribor.
5: V Optiki Julius je mesec popustov.
6: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po znižanih cenah. S popusti do kar 50%.
5: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
9: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
10: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
9: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
11: Dosmo mi! Maribor! Dosmo mi! Lisjaki!
12: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
9: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
13: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
12: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
9: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
13: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
12: Več na lisjaki.net.
13: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
14: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
9: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
15: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
16: Tok, tok.
17: Kdo je?
16: Meni.
17: Kako te ni, če pa si?
16: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
17: Seveda, saj je sreda.
16: Super sreda, super cena.
4: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Alice Cooper in Poison ob 8:42. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa je, dobro jutro, Eva.
2: Ja, je.
3: Ni, kaj to narodno mi je.
0: Pač je bilo dobro, ni bilo?
3: Ja, ful.
0: Torej, ima tak sme občutek, kot da malo sluti, da ji pripravljamo, potem, ko je včeraj slučajno rekla, da bi ona rada imela dres od Cipota, ja. Pa danes še enkrat omenila.
3: Ja, če ste se tako skrivnostno menila, pa nekaj mele.
0: Mi dva ste vedno skrivnostno
3: menila. Ja, živela sem tako, kaj se dogaja, ampak...
0: Mi dva sva misteriozna.
2: Zelo.
3: Zgledata, tak ja.
0: In potem se je zgodilo, kak je bil občutek, ko je prišel, nisi pričakovala.
3: Ne, sploh ne. Mislila pač samo, da me hecate tu za te moje izjave.
0: Ja, tako, kar je sveda nekaj posebno normalnega.
2: To je
0: tako, da smo rekli.
3: Pri meni res, ja.
0: Ne, nasplošno, ne, se tudi jegeri.
2: Veš, ko je izjav se jaži, no. Zlatega dodla dobil, ampak ni to zgodba o meni, ima.
0: Ja, res je. In danes je torej prišel Tio v toti studio in ti dal svoj dres.
3: Res je, ful mi je všeč. Grem ga pobohat.
0: Tio, da ti je všeč, da je že šel. Ne, se ni, nov je. Ampak piše zadej 7 cipot in tako to mora biti. In to je poseben dres, ima tudi zato, ker si ga dobila osebno iz rok Tio.
3: Res je, hvala, res.
0: Z veseljem.
3: Mislim, hvala Cipot, Tio.
2: Vela sva se trudila za brez veze.
3: Hvala tudi vama.
0: To je ta pregovorna hvaležnost mlade pobrežanarke. Tak da, okej, Ema je pripravljena na soboto. Verjamem, da boste tudi vi skozi ves teden, se pripravljamo skupaj, imamo proste vstopnice od Frasi Medvršovu in Totem popodnevu pri Andreju Merniku. Vijolčni tamali, posebno doživetje tekme za najmlajše, pri Saši Pačur, Totem dopodnevu med 9. in 12. in zjutraj imamo prvi podpisan dres je že šel ven in še jih imamo kar nekaj do petka, pa tudi dve VIP doživetje tekme, ki jih menjamo seveda za vašo najljubšo zgodbo ali spomin iz ljudskega vrta v SMS-u na 051-220-220. Tako da malo moramo zdaj začeti vaditi prek Murčino, ne, imamo občutek.
3: Ja, ne, lahko bi.
0: Gejla, reči. Gejla.
3: Kaj?
0: Reči Gejla.
3: Gejla.

0: In je 8 minut pred 9, 8:52 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, včeraj se je spet zgodilo. Frasin Medvaršov je prišel mimo Tine, pa začel z klasičnim...
1: Čuj, Fras?
0: Ja, tak.
1: Vrhunsko.
0: Ne moreta si pomagati, ne, da se ne bi spremenila v eno bovco, en v kozo. Ne.
1: Ne.
0: Dobro. Tine Toslavi Vic novi je bil včeraj. Vsi, če ga je kdo zamudil z mano na čelu, evo ga.
2: Čuj, Fras.
3: Gospa pri spovedi.
4: Oče, grešila sem.
2: Ja, povej, očica.
4: Spala sem župnikom iz sosedne vasi.
3: Ve.
2: Ja, kaj pa te, naša vas nima župnika.
0: Ja, to je največji greh,
1: ne? To?
0: Kom v drugo faro, najprej treba doma narediti.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tri minute so pred deveto in je šlo torkovo jutro. Ne, še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če je kaj zaznamovalo današnje jutro, je to bilo zagotovo presenečenje za našo Emico.
2: Res
0: je. Prišel mimo Tio Cipo, ti čestitev za rojstni dan in je dal dres, tako da... Lepo, ne?
2: Grem pogledati, zdaj še enkrat video.
0: Če ti, video, ja se bo kmalo tudi seveda na naših družbenih omrežjih. Če ste pa vse skupaj zamudili, pa v podcastu totega jutra v Audio Špajzi na totiradio.si. Pride Saša 9 ob 9, zdaj se torek še le začenja, mi pa spet jutri zjutraj o 5:30. Fajn se imejte danes, lepo vreme bo, jej!
1: Stav vredo.
0: Robosno.
3: Toti Radio Maribor. Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Seveda, super cena. V Meku, kje pa.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
5: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
8: Ujo.
7: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
8: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
8: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima. 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor
5: September v trgovini Harvey Norman Maribor.
9: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
5: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. In je ura točno 9.
10: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor bo v četrtek pripravilo preventivne preglede kožnih znamenj. Pregledi bodo potekali v sodelovanju z dermatologi UKC Maribor in zdravstvenim domom Maribor v avli Centra za medicinsko rehabilitacijo na ulici Talcev 5, kamor se je potrebno predhodno naročiti, saj je število mest omejeno. Odbori državnega zbora bodo začeli obravnavati predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, o katerem bo državni zbor na izredni seji odločal 1. oktobra. Po predlogu naj bi država letos zbrala 16,5 milijarde evrov prihodkov in porabila 18,8 milijarde evrov, kar pomeni predvideni proračunski primanjkljaj v višini 2,2 milijarde evrov oziroma 2,9 odstotka BDP. Prihodki in odhodki so v primerjavi z lani načrtovani više za približno 6%. Sindikati so za razpis referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije doslej zbrali 26.455 overjenih podpisov. Do 5. oktobra jih morajo skupno zbrati 40.000. Sindikati menijo, da bi nekatere rešitve iz zakona lahko poslabšale položaj zaposlenih, ogrozile financiranje zdravstva in pokojnin ter spodbudile prekarne oblike dela. Posebej kritični so do sprememb na področju upokojevanja, varnosti pri delu in norminiranega podjetnika, medtem ko poudarjajo, da želijo volivcem omogočiti, da se o zakonu odločijo na podlagi vseh informacij.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
11: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Če pa vi na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
12: Danes bo sončno in nekje do 25 stopinj na našem koncu, trenutno pa Maribor, Pragersko in Radehova 14. Tudi jutri bo vreme zelo podobno, celo še kakšna stopinja več, v četrtek, petek in soboto pa potem spet nekaj padavin.
13: Sašinih 9 ob 9.
12: In s so 3 minute čez 9, Saša in Anja sva tu.
11: Zdravo.
12: Želiva dober dan, torek je 15. september, še 4 dni do sobotne tekme v Ljudskem vrtu in kaj je gonilo ta teden?
11: Ja, da gremo vsi na tekmo.
12: Tako, da se spet vidimo na polnih tribunah in tudi ves teden bomo imeli za vas karte, pa drese, pa VIP doživetja in še eno posebno doživetje za male navijačice in navijače, ki se mu reče vijolični tamali. Tako, več o tem tudi v totem dopoldnevu, ampak najprej 9 ob 9 in ene pol ure pauze za tote hude hite.

0: Čuti Radio Maribor. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Čangan, zdaj tudi v Mariboru. 15. septembra vabljeni v avtohišo.

0: samo. Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
1: Pa kaj si nor, če ne znam.
0: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, tam je zamuda 15 minut, radar v Sivem Kedju pa na vas preži v Šratovcih, radar je tudi v Borovcih pri vaškem domu, meri pa v smeri proti Spuhli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
11: Še aktualne temperature, 16 stopinj v Mariboru in 16 tudi v Brengovi. Danes bo šlo do 25, jasno bo sončno in podobno tudi še jutri, temperature celo za stopinjo dve višje, od četrtka pa potem spet nekaj dni dežja.
12: Sašinih 9 ob 9, vsak dan na novo, vsak dan drugače, vedno pa
13: to ti radio.
12: Same najboljše.

0: Z vrha lestvice totih 30, Olivia Rodrigo. Tudi Mika, pa legendarni Queen, Ariana Grande, sami hudi hiti za lepo dopoldne in potem počasi tudi Toti reporter Milan, kot vemo že tradicionalno 10 pred 10.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Točno 10 minut pred 10, tu je Toti, reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti, reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sredi zgodbe. Kazalo je, da bo gobarska sezona zaradi suše dokaj slaba, no zadnje padavine in primerne temperature pa so sliko obrnile. In ta, zaenkrat kot kaže, dobra sezona prinaša tudi probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi, recimo, nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj v bistvu sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav. Ker tak se je leta 39 tudi začelo, ne? Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
0: Dolgo že so evri, veš?
1: Dobro,
0: veš,
1: pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, isto je avto njihov. LB, LB Leipzig.
0: Kaki Leipzig, kaj si brezal, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov avto. Evo tam sta, ded pa baba. Halo!
2: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas je slos!
2: Vas?
1: Vas je slos! Ti pravim, duha spune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
2: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen, habs du. Gremo! Weg! Weg!
2: Ja, es ist sehr wunderbar, ja, danke!
0: Ne razume, ta Fonza, ti pravim! Čakaj, no!
1: Du hast viele goben! Genug!
0: Kaj goben?
1: Ja, tu kaj nabira!
2: Pilce! Kake goben?
1: Kake pilce?
2: Pilzen! Se reče goba! Ja, schöne, sehr schöne Pilzen!
1: Pilzen! Dovolj, gremo vun! Raus! Genug, marsch raus! Ein, zwei, drei!
0: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih moš vun spraviti, ne zdaj ti kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bojo pol sranjeti. Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
0: Počaki, no.
2: Ein Pilz!

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja, ein Bier!
2: Pardon, lo p***o mate, lo cae sale da pelico!
0: Ja, parla lei, francente, brave!
3: Ecco, slicite!
2: Velica... Raus!
3: Velika panika, to ne...
2: Lepo
3: zabitate, še ena zgodba razveslova sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačili.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
1: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
2: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
0: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
1: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brez plače.
2: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
0: Več na lisjaki.net.
2: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
1: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
1: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku. Ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Maribor, pozor! Zemljitalj reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemljitalj.si.
9: In je ura točno 10.
10: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
11: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je objavila namero o oddaji poslovnega prostora v brezplačno uporabo. Gre za pisarno na Partizanski cesti 12 v Mariboru. Prostor naj bi bil na voljo predvidoma 1. oktobra letos, pogodbo pa namerava občina skleniti za določen čas 5 let. Poslovni prostor bo občina brezplačno oddala izključno uporabniku, ki izpolnjuje zakonske pogoje za takšno uporabo. Na razpis se lahko prijavi nevladna organizacija, ki je podeljen status delovanja v javnem interesu, prijavo pa je mogoče poslati elektronsko na naslov mestne občine Maribor ali tudi priporočeno po pošti. Na Lenarškem hipodromu Polena so v nedeljo 13. septembra potekale tradicionalne kasaške dirke, ki jih je organiziral domači konjeniški klub Slovenske Gorice. Letošnje tekmovanje je bilo posvečeno spominu na ustanovitelje kluba in prve organizatorje dirk ter začetke kasaškega športa v Slovenskih Goricah. Na spominski dirki je slavila unca na vajetih Slavka Jureša, v memorialni dirki Toneta Družovca pa Bela Belini z Blažem Babnikom. Združene države Amerike imajo v vesolju razporejeno orožje, je v ponedeljek sporočil sekretar ameriških zračnih sil Troy Manning. S tem so Američani prvič potrdili prisotnost ameriških vojaških zmogljivosti v zemljini orbiti, poročajo tuje tiskovne agencije. Podrobnosti o orožju ni pojasnil, namestitev orožja v vesolju pa je predstavil kot nujno za odziv na razvoj vojaških vesolskih zmogljivosti drugih držav. Dejal je, da morajo Združene države Amerike ukrepiti svojo pripravljeno, saj se grožnje hitro razvijajo.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in za Dobrovo proti Ljubljani, tam se boste zamudili 11 minut. Spomnimo pa še na radar, ki je v Sivem Kedju v Šratovcih in tudi v Borovcih pri vaškem domu, ta pa meri v smeri proti Spuhli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Jasno je zunaj in okoli 17 stopinj na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo, jutri celo do 27 pri sončnem vremenu, od četrtka pa potem spet nekaj dni dežja in tudi malenkost niže temperature, nekje do ali pa vsaj okoli 20 stopinj. Toti
10: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
9: Dober dan in lepo pozdravljeni na Totem radiju. Skupaj smo na 106,8, 96,4 Toti DAB, Radio Player, pa seveda tudi na Toti TV, 508 pri Telemahu, T2 na kanalu 89 in pa vse skozi na totiradio.si. Saša in Anja, lepo mahava.
11: Zdravo.
9: Zdravo, zelo veseli, da ste tukaj. In gremo po eno lepo dopoldne s totimi hudimi hiti.

0: praznika oziroma vertigo, ali bo to slučaj tudi v petek. Ta vikend v petek in soboto v Maribor prihaja Pivo Fest 2026, ta čas za druženje na ploščadi nad Mariborsko tržnico in tudi povratni obračun, kar se tiče samega uvoda. Lani je bil na Totem radiju Hmelja ton 1 ob začetku Pivo Festa in tam je Medvar gladko premagal Jegra in vse, kar vemo je, da Jeger zahteva revanšo. Oba sta rekla, da bosta sodelovala. Meger je že povedal tak par krepkih, da se mu Jeger absolutno ne smili in da naslova kralj nazaj počesani toti prvi ne da. No in zdaj se je oglasil tudi Jeger.
1: Dobro, Medvar, dobro. Glej, samo svija svinsko misli in ker jaz absolutno nisem to, tudi ne bom podlegal tvojim provokacijam, bi ti pa rad sporočil samo to. Ich werde dich zerstören! Ti distruggerò! Živete de tvoje! Uništit ću te! Uničo te bom, žal ti bo, da si se... Dobro, okej, bom nehal.
0: Hmelja ton 2, torej ta petek v votu, začetek festivala Pivo Fest 26 z velikim obračunom na Totem radiju. Ne zamudite!

0: S Tino na Totem Radiu še do 12. Največ totih hudih hitov brez pauze, potem pa Anja Fras in očitno tudi naš princ žara, ki je letos baje grilal že več kot 50-krat, čeprav absolutno nikoli nič ne prinese. Tomaš Medvar.
1: Preveč pa prinesi drug dan.
2: Gdaj?
1: Za malce.
2: Pa komod.
1: Ja, no, te pa daj.
2: Ja. Kaj? Pa ne, nikoli preveč, če vse požere.
3: Ti pa naj jo povabi.
1: Te pa malo manj žeri.
2: Ja, dobro. Ni pa več telovadi.
1: Kaj ti tudi bi mogel.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Ascolti Radio Maribor. Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
1: V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
3: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra, brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
2: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
3: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
4: Ali vam organi države ali lokalne skupnosti kršijo vaše pravice? Pridite 23. septembra na občino Maribor in se o tem pogovorite z varuhinjo človekovih pravic in njenimi sodelavci. Za pogovor se lahko prijavite na 030 720 225. 030 720 225.
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasi.

0: je I2I. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
3: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, tam se boste zamudili 10 minut, radar pa je v Logarovcih pri Kapelici. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
4: Danes bo stalo sončno nekje do 25 stopinj na našem koncu, 20 jih imamo trenutno v Mariboru, Stara Gora stopinjo več. Jutri bo vreme zelo podobno, temperature tudi do 27 stopinj, v četrtek, petek in soboto pa potem spet nekaj občasnih padavin.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: то е кліше.
1: Vijolično tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
0: To soboto po, zdi se kot neskončno dolgem času, spet skupaj v Ljudskem vrtu, Maribor Alumini in seveda si želimo, da bo polno, zato se na Totem radiju cel teden tudi skupaj pripravljamo.
2: Tako.
0: Fras Medvar in Anja, vi boste imeli proste vstopnice med 12 in 16. Po 16. bodo tudi pri Andreju Merniku. Zjutraj že kup podpisanih vijoličnih dresov in ta teden tudi dve VIP doživetji, ki jih menjajo za vašo najljubšo zgodbo ali spomin iz Ljudskega vrta. Mi v Totem dopoldnevu pa bomo spet razveselili vaše najmlajše. Vračajo se namreč vijolični tamali. To je tako izjemno, res nepozabno doživetje, ko pospremijo naše nogometaše na igrišče, jih lahko spoznajo, se slikajo, skupaj otvorijo tekmo in zapišajo res ene take neponovljive, neponovljive spomine. Tako da pišite vijolični tamali nekaj podatkov, saj ime, priimek, starost na nič pite na 220-220. Prijave so možne tudi pod objavo, ki je že na naših družbenih omrežjih, veljajo pa vse do petka.
1: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: спите, спию с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Čangano, zdaj tudi v Mariboru.

0: razkošje brez doplačil.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: 10 tisoč sedežev, nič izgovorov.
1: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
2: Ja, kak?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: In je ura točno 11.
0: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Evropski teden mobilnosti, ki se bo začel v sredo, letos poteka v znamenju medgeneracijske pravičnosti ter ustvarjanju prometnih sistemov, ki so varni, dostopni in vključujoči za ljudi vseh starosti. V okviru projekta sodeluje več kot 100 občin, v katerih bodo potekale številne aktivnosti, ki jih bodo 22. septembra sklenili z dnevom brez avtomobila. Evropski teden mobilnosti bo potekal tudi v Mariboru, v mestu bodo pripravili številne dogodke, od kolesarskih aktivnosti in delavnic do predstavitev mobilnosti invalidov. Evropski parlament bo danes v Strasburgu glasoval o morebitnem oduzemu imunitete evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu v zvezi z afero Knovs. Pristojni odbor za pravne zadeve je parlamentu priporočil, naj mu imunitete ne oduzame. Spomnimo, zahtevo za oduzem je Evropskemu parlamentu poslalo specializirano državno tožilstvo, in sicer v zvezi z obtožnim predlogom zoper 4 sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, ki so obtoženi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Kitajske oblasti so uvedle nova pravila glede potovanj, vstopa v državo in izstopa iz nje, pri čemer se sklicujejo na zaščito nacionalne suverenosti, varnosti in razvojnih interesov. Več analitikov ocenjuje, da so ukrepi povezani s tekmo med Pekingom in Vašingtonom za prevlado na področju sodobnih tehnologij in umetne inteligence.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
11: Predmeti na vozišču prometu virajo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani previdno tam, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, radar pa je v Logarovcih pri Kapeli. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
10: In še aktualne temperature, 21 stopinj v Mariboru in 21 tudi v Žitencah. Danes bo šlo do 25, jasno bo sončno in podobno tudi še jutri, temperature celo za stopinjo dve višje, od četrtka pa potem spet nekaj dni vsaj občasnega dežja.
0: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
10: 106,8, 96,4, Toti DAB, Radio Player, Toti TV, kjerkoli nas poslušate, gledate, hvala, da ste tukaj z nami. 3 minute so čez 11, Saša in Anja želiva lepo dopoldne.
11: Zdravo.
10: Seveda s totimi hudimi hiti.

0: pa vseeno ne previsoko, prosim, pa naj bo to ena taka istočnica za zgodbo, ki sledi.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je v garaži padel z lestve. Utrpel je zlom goleni in petnice ter bil dalj časa odsoten z dela. Po zaključenem zdravljenju je 6 mesecev kasneje opravil še pregled pri zdravniku zavarovalnice za ugotavljanje trajne invalidnosti zaradi nezgode. Na podlagi ugotovitev je prejel izplačilo zavarovalnine. Izplačilo je znašalo 15.600 evrov. Z nezgodnim zavarovanjem si zagotovite finančno varnost ob nepredvidenih dogodkih.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
0: Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
4: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati lev. Pivo Festu.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
6: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, spomnimo na radar, ki je bil nazadnje opažen v Logarovcih pri Kapeli, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
7: Jasno je zunaj in okoli 22 stopinj na našem koncu. Do 25 še lahko pričakujemo, jutri do 27 pri sončnem vremenu, od četrtka pa potem spet nekaj dni dežja in tudi malo nižje temperature, nekje okoli 20 stopinj.
8: Tvoje mesto.

0: torek, 15. september, dan po našem najljubšem obisku Fras in Med Varšavo, pri Ani Frasu in Medvarju včeraj spet na Štine.
1: Čuj, Fras.
2: Gospa pri spovedi.
3: Oče, grešila sem.
1: Ja, povej, očica.
3: Spala sem župnikom iz sosedne vasi.
2: Veve.
1: Ja, kaj pa te, naša vas nima župnika. Alka.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Ekstra sreda v Šparu.
5: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
4: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
7: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
6: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
7: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
1: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
2: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
3: Super sreda, super cena.
4: V Meku, kje pa?
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
6: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Minuta čez 12.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po poletnem premoru se v Lenartu znova začenjajo aktivnosti Centra za krepitev zdravja. Tudi v septembru pripravljajo številne programe in delavnice namenjene predvsem preventivi, zdravemu življenjskemu slogu ter skrbi za telesno in duševno zdravje. Katere delavnice ponujajo, je povedala vodja centra Nina Vuzem.
3: Imamo temeljne delavnice in tudi tiste poglobljene. Temeljne delavnice so tiste, v katere se lahko vključijo vsi, ki želijo nekaj narediti za sebe, za svoje zdravje, ga izboljšati ali pa mogoče samo okrepiti, morda izvedeti še kakšne novosti, ki so na področju zdravja. Za te temeljne ne potrebujejo napotnice.
2: Zainteresirani lahko vse dodatne informacije o delavnicah dobijo na spletni strani ali telefonski številki zdravstvenega doma Lenart. Ob Evropskem tednu mobilnosti bo potekala tudi preventivna akcija za večjo varnost ranljivih udeležencev v prometu, med katere spadajo pešci, kolesarji, uporabniki eskirojev, motoristi in mopedisti. Ker so pri nesrečah slabše zaščiteni, so njihove poškodbe pogosto hujše, zato bo policija v četrtek izvedla poostren nadzor. Ob preventivni akciji pa bodo potekale tudi različne dejavnosti in prikazi z napravami, ki opozarjajo na nevarnost v prometu.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
1: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, nič se ne dogaja, vse po naših informacijah je tako, če vi kaj opazite tam zunaj, pa 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: 22 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, lepo jasno vreme je zunaj, Lenart in Žiški prav tako 22, jasno vreme je napovedano tudi za jutri, do 26 stopinj bi se naj ogrelo, v četrtek pa pravijo, da bo sprva deževalo, popoldne bi naj padavine počasi ponehale, napovedanih pa je 17 stopinj.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parket je Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
9: Infraz in Medvar. Infraz in Medvar šov.
1: 4 minute čez 12, Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo pozdravljeni.
12: Lep torek,
1: juhej, veselimo se, življenje, še en dan smo se zbudili.
12: Ja, življenje je lepo.
1: Res je.
7: Če ga živiš, ne?
12: Ja, sega.
1: Ja, Lenka, dobro.
7: Poglej najo.

0: Sedaj pa, spoštovane in spoštovani, je čas, da Anji Škrlec Anji zastavimo eno vprašanje.
1: Strah me je.
0: Ne rabite biti.
2: Jaz tudi ne vem, zakaj gre tak da.
0: Pravilno.
2: Ni pa me strah, ker ni na mene naslovljeno.
1: Haha, Marko.
0: Ok, Anja. Predstavljaj si, da ne živiš v Sloveniji, ampak na daljnem vzhodu, v deželi vzhajajočega sonca,
1: okay.
0: Ki ima belo zastavo z rdečo piko, ki pomeni sonce, ki vzhaja, ker
1: Dobro.
0: Je rdečo, ne? Torej na japonski. Zanima me, če bi ti v življenju imela možnost, ali bi ti bila bik na japonskem?
1: Ne.
0: Zakaj ne?
1: Ja, ker ne. Zakaj bi bila bik?
0: Kaj bi ti manjkalo, recimo, če bi bila ti?
1: To je neka fora.
2: Ja, neka fora, jaz že vem.
1: Ne bi bila, ker se ne bi tam sigurno hodijo, tam v boje pa to.
0: Kaj hodijo? Kaj?
1: Ja, sigurno jim z rdečimi zastavami mahajo v ringih, pa ne vem
2: kaj. Na japonskem?
0: Na japonskem?
1: Ja, tudi mogoče, ne vem.
0: Ne bi rekel.
2: Jaz tudi ne.
0: Ampak nasploh tak, recimo, če bi bila, ne bi bila.
1: Ne.
2: Ok.
0: Te pa nič.
1: Videl bi bila?
0: Zakaj pa ne? Ali je boljše biti bik v Sloveniji ali na japonskem? V Španiji zagotovo ni fajn biti, recimo. Alfa Vil so tu s komadom Big in Japan. Tak da.
2: Dober dan, kak imajmo.

0: In če se vrnemo za nekaj momentov na Japonsko, tudi tam, ne, Anja, nisi tak hudo zgrešila, ko si rekla, da ne bi bila bik na Japonskem zaradi bikoborb. Sicer pa niso v enaki obliki kot v Španiji, recimo, ne, so pa
1: nekaj. Ja, ne sodelujejo, torej ljudje v smislu, da se oni borijo z bikom, pa mu mahajo tam nekaj, ampak imajo na Japonskem tako imenovani bikov sumo, recimo, dva bika se borita, torej, ne, se zakleneta z rogovi in se tak dolgo sem pa tja tiščita, dokler pač se en ne utrudi ali se izrine z nekega kroga, ven, ali kako imajo narejeno, no.
0: Sumo za bike.
2: Ja. Torej še en razlog, zakaj ne.
0: No. Ja, no. Ja, ne, sem samo vprašal, če bi imela opcija, recimo.
1: Da bi bila.
0: Bi lahko bila, če bi hodila biti.
2: Lahko pa bi vidva bila in šla v borbo.
0: Fras, recimo, glej, je vso življenje že coin v Sloveniji.
2: Pa ti nič se manjka, ne?
3: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.

0: Vite spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
6: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc Maribor 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80 1055.
12: Previdno prometna nesreča vira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora in sicer v delovni zapori pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Tam torej previdno, če opazite še kaj drugega tam zunaj pa nič 80 1055.
13: Poglejmo še vreme, jasno nas čaka jutri, 26 stopin bo pravil, v četrtek bi naj sprva deževalo popoldne nekje oziroma popoldne pravijo, da bi naj te padavine ponehale, oblačno bo potem dalje, 17 stopin bo čez dan, trenutno pa Bistrica ob Dravi 21 stopin, Lenart in Maribor 22 pri jasnem vremenu.
14: O, servus, ja, kaj
15: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Ja, pardon, nisem vijel.
15: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
14: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
15: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: In Fras in Medvaršav.
13: 12.31 minut kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo tukaj z vami na ta izjemen torek 15. septembra. Lepo pozdravljeni!
18: Lepo zdravo!
13: In če ste se slučajno spraševali,
18: pa
12: lahko nas na 106.8, na 96.4, toti DAB imamo, radio player, spletni predvajalnik na toti radio.si. Potem pa nas lahko še gledate, ne? Od 1. septembra naprej.
13: Prezno.
12: Tomaš tudi ne ve, da je na televiziji. Telemah, če imate na EON-u na kanalu 508, T2 na kanalu 89 in pa seveda na toti radio.si, ker je na prvi strani stream.
13: Tako imenovani
12: ja.
13: Pretok.
12: Ja, te pa reči pretok. Bom videli, koliko ljudi ve, za kaj se gre.
13: Ja, pač greš tja, pa klikneš play, pa pa lahko gledaš. Ne?
12: Ja.
13: To je to. Gremo k muziki, potem pa preverimo, kaj vse nas čaka danes v Frasi med Varšovo.

0: Ingrid of C. Okay. Ja, tak bi bilo, ne, na ja. Neki kaki taki terasi ali pa, kaj te zvem.
1: Ko bi nadaljevali.
0: Ja, ko bi rekli, ne, ajde još jedno.
1: Ko bi,
0: okay. Recimo, ne, ali pa kaj takega. Ok, dajmo samo na hitro preletet, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovo, razen seveda stalnih gostov, ki jih Fras tak vedno rad omenja, Zvonko in Mirko, toti reporter Milan, profesor Križanič. Mimo grede je tudi na ključni članek na Wikipediji, se bomo igrali danes.
2: Ja,
0: po stotih letih.
1: Anja, čakala smo te.
2: Ja,
1: da priješ tuto na
0: vrstu. Tato.
2: Ja, pa sem tu. Evo.
0: No, kaj hodiš brez Bergil?
2: Ja. Ne vem, zato ker mi tako paše.
0: Ja. Okay, sicer pa. Ja, ful, ja, vidimo. Sicer pa, to soboto, po 100 letih, po 100 godinama, po 100 jare.
1: Ja. 100.
0: Spet lahko gremo v Ljudski vrt na tekmo.
1: Tako.
0: Maribor Alumini.
1: Ob 20.15 neposredni prenos na Totem Radio. Sicer pa na Totem Radio tudi Aj. Za vas. Ob jutrih do petka podpisani dresi.
0: Je, podpisani in dresi. Ja. In VIP karte, pardon, da sem tak prek tebe.
1: Ja, ni zdaj, problema.
0: Podpisani dresi in VIP karte.
2: Wow.
0: Wow, wow.
1: Izjemno.
0: Okay.
1: Ampak... Ja. Tudi mi imamo nekaj, ne, popoldne. Fras in Medvar šov in pri Andreju Merniku med 16 in 20. Vstopnice za tekmo.
0: Seveda.
1: To pa tak vedno je.
0: Kot se spodobi.
1: Ja, tak da, če bi šli na tekmo, pošljite SMS s ključno besedo šampion na nič 51-220-220 in ste v žrebu.
0: Ja, sicer pa, samo če se še vrnemo k podpisanim dresom in VIP kartam, na naših družbenih omrežjih najdete vse živo že gor.
1: Ja.
0: Tam tudi piše, da ste vabljeni podeliti eno svojih najlepših zgodb povezanih z Ljudskim vrtom in vse to skupaj pošljete na nič 51-220-220, če je bilo kdaj kaj takega, ne?
1: Yeah.
0: In ste v žrebu, ker je pač teh zgodb ogromno in vsaka seveda zgodba je vsakemu najpomembnejša in najlepša. Ne?
1: Absolutno.
0: Zdaj to težko ocenjevati, ne?
1: Tako.
0: Tvoja zgodba je lepša.
1: Yeah.
0: Ja, ni, ne?
1: Ni. Ampak pač pol je nekdo izžreban in tako. Dobi podpisan dres.
0: Ok, sicer pa bo Saša kot vedno poskrbela tudi za vaše najmlajše, da bodo lahko v spremstvu igralcev in tudi sodnikov, ne, prišli na sveto travo in se ozrli gor na tribune, ki bodo skor ziher polne.
1: Ja.
0: Ne, po vsem tem času v Ljudski vrt je skoraj obvezno iti, ker kdo ne gre, je pač ne marjok. Tako da tudi to najdete na naših družbenih omrežjih in dajte si planirati, pa soboto zabezecati, pa tudi nedeljsko jutro priporočam.
1: Za ziher.
0: Ja.
1: K drugi meši, ne? Mogoče za ja. Ziher.
0: Ali pa pol zvečer ob šest.
2: Ja. Recimo. Ob sedmih je.
0: Ob sedmih.
1: Ja, kak ki? Ja, kak te ti zdaj veš?
0: Mi nismo.
1: Ja, eni imajo ob sedmih, imajo ob šestih. Tako je, v jutro, eni imajo ob sedmih,

0: Odeš.
1: Bo?
0: Ja, ne vem.
1: Okay. 10 minut pred 13, lepo pozdravljeni.
2: Zdravo.
3: Zdravo.
1: Nimam zdaj neke eksplozivne novice, sem pa našel eno zanimivo zadevo. Kateri igralec ali igralka je bil najbolj znan v določenem letu, recimo takrat, ko se je kdo rodil, ne? So tukaj lepo razvrščeni, tako da, če gremo po vrsti, od najstarejšega.
0: Anja.
1: Tomaš, leta 83. Daj mogoče ugibaj.
0: Eddie Murphy.
1: Ja. Ja. Pa kak veš? Ja,
0: ker je logično.
1: Okay.
0: Aha, kaž pa zdaj?
1: Ja, nič.
0: Nič, ja, nič. Aplaus mi, daj rajše.
1: Sam sebi si pluska, ja.
0: Ja, prav, ne?
1: Ja, Eddie Murphy,
0: ja. No, ja, vidiš, bravo.
1: Bravo, jaz. Kaj ti pa, če si tako pameten, leta 91.
0: Michael J. Fox.
1: Ne, Anthony Hopkins.
0: To pa sploh ni res.
1: Ja, no, tak je.
0: Leta 91?
1: Ja, Anthony okay. Hopkins. In pa leta 97, kaj misliš?
0: Leonardo DiCaprio.
1: Ja, bravo.
3: Ne, res!
0: Ja, kako ne, res, če je bil Titanic takrat.
1: Ja, ok, zdaj vidim, da si zelo
0: kr filmolog,
1: pameten.
0: Ne,
1: tak ja, tako da gremo recimo še, kaj bi rekel, gremo v leto 86. Ni nujno igralec, lahko je pač medijska zvezda.
0: Ah, 86.
1: Namik.
0: Oh, kak je Michael Jackson ali pa kaj? Ali pa Macaulay Culkin, pa tudi fruci.
1: Razmišljaj bolj žensko.
0: Ah, 86. Uf, če je toliko tudi pevk.
3: Madonna.
0: Ja,
1: bravo, ja,
0: bravo,
1: ja.
0: Bravo,
1: ja.
0: Bravo, ja. Madonna, ja.
1: Ajde, dajmo še recimo leto 93.
0: 93? Fuh. 93. Anja Rupel.
1: Mogoče pri nas.
0: Ja,
1: svetovno.
0: Svetovno. Leta 93.
1: Ja.
3: Whitney Houston mogoče.
0: Ja.
1: Whitney je 92, blizu.
0: Blizu, ja. Takrat je bil ni film.
1: 93 pa je spet en igralec. Evo, da vam dam na mik.
0: Igralec. 93. Čakaj malo.
1: En na mik ti bom dal zdaj, ki bo rešilo vse skupaj. Prej si ga gledal. Tam
0: 93.
1: V redakciji.
3: Kaj si gledal?
0: Denzel Washington.
1: Tako.
0: Pa pa te, kaj je pa bilo 93.
1: Ne vem, samo piše, razvrščeni so po letih, kdo je bil najbolj uspešen v tistem letu.
0: Svetovno, a te je že bil
1: najbolj znan, oziroma najbolj uspešen.
0: Film, ja.
1: Tako.
0: Bravo, kaki, to je taki izjemni pisarniški kviz, ne, ki se ga lahko greste in kdo nima pojma, plača malco danes.
1: Evo, zadnjo še, leto 2000, ker tu se zaključi. Uf. Tu pa smo že vsi malo, ko bi lahko.
0: Že bogi, ne. 2000. Iz sveta filma?
1: Ženska, ki je dominirala v bistvu, bi kar rekel, Britney filmski
0: Spears.
1: Svet. Filmski svet.
0: A, filmski? 2000.
1: V 2000-ih potem tudi še naprej.
3: Mogoče kaka... Angelina.
0: Ja, bravo, ja, bravo, Anja. Anja, Anja, časti, Marta.
4: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: fraz? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je že dobre. No, večini primero. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
0: Ste pripravljeni? Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
3: Ja pa pi, kate lapaš?
4: Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem after partiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
5: Das der Gurgel nicht verrust.
2: Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18.30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Dosmo mi!
8: Maribor!
7: Dosmo mi!
8: Lisjaki!
9: Aj, aj, aj!
10: V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
12: Pa kaj si nor, če ne znam.
11: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
13: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
14: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
0: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
16: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
15: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku kepa.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
8: Ura je 13.
3: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Policisti, naravovarstveni nadzorniki in drugi pristojni so zaradi povečanega obiska in nabiranja gob v soboto izvedli skupno akcijo nadzora v regijskem parku Pohorje. Kot so danes poročili z Ministrstva za okolje in prostor, so med nadzorom zaznali več 10 nedovoljenih voženj in parkirane na gozdnih cestah ter številne druge kršitve. Poseben poudarek akcije je bil namenjen nedovoljenim vožnjam v naravnem okolju in spoštovanju prometnih režimov na gozdnih cestah. Ob tem obiskovalce opozarjajo, da so se z letošnjo spremembo zakona bistveno zvišale globe za nekatere prekrške. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo sredi oktobra na Brdu pri Kranju prvič gostila dvodnevno srečanje skupine Ara Eolis, ki združuje predsednike 15 držav članic Evropske unije. Osrednje teme srečanja bodo prihodnost, varnost in odpornost Evropske unije ter prihodnost mednarodnih institucij, so sporočili iz urada predsednice. V Šibeniku so ponoči v stanovanju našli truplo 28-letnega moškega in hudo poškodovano 22-letnico. Kmalu zatem je policija prijela 24-letnega moškega, za katerega sumi, da je bil upleten v dogodek. Po ogledu kraja so policisti potrdili, da je moški umrl zaradi vbodnih ran, hudo poškodovano žensko pa so odpeljali v splitsko bolnišnico, kjer je pa še vedno v smrtni nevarnosti. 24-letnik, ki naj bi bil upleten v dogodek, je trenutno v pridržanju v bolnišnici. Saj naj zaradi uživanja sintetičnih drog ne bi bil sposoben opraviti zaslišanja.
19: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica sever in priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, tam je nekaj gneče, zamuda je približno 10 minutna, sicer pa previdno še med priključkoma Šempeter in Žalec Arja vas v smeri Maribora, tam je en predmet na vozišču previdno. Če opazite še kaj drugega, nič 8 nič, 10 5 5. In še o vremenu. Jasno, v Mariboru 23 stopinj, imamo zunaj Lenart in Plitvički vrh prav tako 23. Jasno, vreme nas čaka tudi jutri, 26 stopinj bo največ pravijo. V četrtek pa bi naj sprva deževalo, pozno popovdne oziroma popovdne, no nasploh bi naj padavine ponehale, bo pa samo 17 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Loudness, tuttimi hudimi hiti, in fraz, in medvršo.
1: Daj, daj, Iko, dale, ale, let's go.
2: A, Shakira.
3: Ja.
2: Dobro.
4: Daj, daj.
1: No, ker sem šel prav progledati, če se samo tak sliši ali dejansko.
2: Je pa reče,
1: tak besedilo, ja. Iko.
5: Iko, Iko, Iko, kajda.
1: Ampak najprej oe, oe, ne?
2: Oe, oe, oe.
1: Ok, Meghan Trainor, še prej Shakira in Burna Boy, ne? Pol pa pride prav tako Burni Boy, profesor Križanič.

0: Dobrodošel, profesor, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Evo, aplavz samo za te.
1: Hvala lepa.
0: Zdravo.
1: Kaj me ladaš sa šalke, malo glasno.
0: Ne, sam si, moraš
1: da. Ne morem, jer imam vse na puno.
0: Na hajzl nam
1: je. Ja ne vem, kaj. Anja je bila pred mano.
0: Anja je bila jako stiska, to te knofe.
1: Ne, dobre.
0: Kaj ne če?
1: Bom pač na gluho naredil.
0: No daj.
1: Ja. Leto 82 se je pisalo in na sceno je stopil en možakar, je že bil meni nekaj star, Falco.
0: Ah.
1: Ja. In sicer z komadom Der Komisar, ki je kar spremenil, bomo rekli, sceno oziroma sploh avstrijsko. ja, no.
0: Kaka pa te bila?
1: On je bil, ja.
0: Avstrijska scena.
1: Avstrijska gledena mednarodno, pol ne.
0: Pa če
1: bil prvi, ki je.
0: Zabavno se ja. Sliši, ne. Avstrijska scena.
1: Falco je bil za 20 milijoni albumov in 40 milijoni singlov. Internacionalno najuspešnejši avstrijski glasbenik. Dobro, zdaj, če vzamemo Mozarta, ne, ampak takrat še niso prodajali plat. Je edini izvajalec v zgodovini Billboard lestvice, ki je prišel na vrh z nemško govorečo skladbo, to je seveda Rock Me Amadeus, ampak to že vemo. Danes bomo slišali torej Der Komisar in to je bil komad, s katerim je leta 81 čez noč on postal zvezda. Glasbo je napisal producent Robert Ponger. Pesem je bila sprva namenjena avstrijskemu pevcu Reinholdu Bilgerju. Če se veste, kdo je to? Ne.
0: Ziti približno.
1: Okay, dobro. Pesem je bila torej namenjena njemu in pa on je zavrnil, pravi, da je bila preveč softi. Falco je potem napisal besedilo in nastavil en prvih, recimo, rap singlov v nemškem jeziku. Ampak Falco je prvo verze pel. Pa je pol producent rekel, da nje, to ne vse skup zveni tak preč nedožno. Pa je rekel, kako bi ti rajši govoril te verze, ne? In tako je nastal tisti značilni Falco, ritmični, taki govor, mešanca nemščine, dunajščine, angleščine, vse skupaj je to zmiksal in nastalo je nekaj pač unikatnega. Če še niste se zavzeli za to, kako on poje, oziroma poje govori, napav nekaj.
0: No, ja.
1: Tu nekje, ne. To je to.
0: Kaj zdaj?
1: Ja, to je to.
0: Ja, super.
2: Hvala.
0: Si povedal to.
1: Lako, a še povabim kam povedal.
2: Glebring.
1: Ja, prek me, če smo že tu v Avstriji.
0: Imaš ti kako plato, recimo od Falcota?
1: Jaz sem vse plate že zdavne nekam dal, pa pozabil kam, nekje so bile, ampak so bile. Valjda, tisti Falco, ne vem, neka številka je bila gor, ne se zdi. Vije na calling, pa rup, ko ima delo spretel, pa.
0: Ja. Si nabijo doma?
1: Pa ne doma, ne, v diskoteki bolj. Tam je bilo bolj glasno.
0: Tam si doma, že ti 40 let.
1: Ja, skoraj.
0: Ja, dajmo te.
1: No daj, Der Komisar in Falco.

0: Izvrstni Luis Capaldi, Before You Go smo slišali na Totem Radiu in samo da ne bi kdo pozabil, varuhinja človekovih pravic bo v sredo 23. septembra tukaj pri nas v Mariboru, torej naslednjo sredo.
1: Tako, v prostorih mestne občine Maribor bo sodelavkami in sodelavci in bo seveda na voljo za pogovor in tudi svetovanje vsem, ki menijo, da so jim državne institucije, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice.
2: Tako, in vsi, ki bi želeli podati pobudo oziroma prijavo ali se posvetovati glede morebitnih kršitev svojih pravic, se lahko najpozneje do vključno petka 18. septembra prijavite na telefonsko številko 030-720-225.
0: Ok, evo, jaz se bom.
1: Ja? Ja. Kdo ti je kršil?
0: Ti!
1: Jaz nisem Kršiš državna institucija.
0: Moje delovne pogoje.
1: Nisem organ lokalne skupnosti.
0: Si pa organ.
1: Nisem nosilec.
3: Prosim, Medvar, za lepše popovdne.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
6: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
7: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
5: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
6: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brezplačen.
7: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
5: Več na lisjaki.net.
7: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
10: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Nepozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in v dvorana baru Šentilj.
11: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
12: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
13: Tok, tok.
14: Kdo je?
13: Meni.
14: Kako te ni, če pa si?
13: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
14: Seveda, saj je sreda.
13: Super sreda, super cena.
15: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
16: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
17: Na cestah v tem trenutku ena posebnost je radar v Porčiču pod Kekecom. Tako da tam previdno. Če opazite še kaj, pa 080-10-55.
18: 23 stopinj in lepo jasno vreme v Mariboru, Lenart, prav tako 23, Sveti Primož nad Muto, pa v tem trenutku 22 stopinj. Jutri pravijo, da bo pri nas spet lepo jasno, do 26 bi se naj ogrelo, kar pomeni, da bo še topleje kot danes. Rabu poletje. V četrtek pa pravijo, da bo sprva deževalo, tam pozno popoldne oziroma popoldne bi že naj padavine slabele oziroma ponehale, bo pa okoli 17 stopinj.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
20: Vrhunski parket je Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
21: Toti radio.
22: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
17: No. Ja, čakam, a te, da boš dodala svoj glas. Ne, če viš... Ne.
18: No.
17: O, no, evo.
18: No, daj malo bolj. Kot je to, kot je to, kot da bi stol premaknul.
23: Ti z ničemer nisi zadovoljen.
18: Ti mi dva pokažemo, no, ženske glasove. 3-4.
17: No to, ne?
23: Izjemno.
18: No, vidiš.
17: Pa Anastasia, kak že začne ona to mati?
18: Oh, my God.
17: Ne, to vidiš, kaj je? SNG, nič osem nič. SNG.
18: Razmacajte.

0: 13 in 42 gremo na ceste. To sporočate.
1: Zdravo, grega na te strane. Kvara vozila malo pred izvozom za podlehnik na podravsko ceste.
0: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno tam, če še kaj opazite, pa nič 8 nič 10 5 5.
2: Tako je, dragi Marko. Sedaj pa je čas, da se posvetimo fuzbalu, tako kot se spodobi.
0: Ja.
2: Če poslušate toti radio od 5:30 zjutraj že naprej, je to seveda v prvi vrsti pohvalno in
0: bravo.
2: Edino pravilno. Sicer pa lahko te dni pridete do podpisanih dresov nogometnega kluba Maribor in hkrati tudi do VIP kart za tekmo, ki je na sporedu to soboto ob 20:15 v Ljudskem vrtu, torej Maribor Alumini.
0: Ja, in to ni vse. Namreč tudi vaši najmlajši lahko pridejo v bistvu na to tekmo in stopijo na igrišče z igravci in sodniki. Ne? Torej, Saša, ima to prek vijolične tamale, tako da skočite na naš Facebook, lahko se tam prijavite.
2: Tako.
0: Imate vse ostale informacije. Ne?
2: Ja, tam si lahko preberete tudi, kako priti do dresov, pa vse, ne?
3: Vse.
2: Menda. Anja, ti povej, ti
3: ja,
2: imaš to
3: tako
2: prek.
3: Ja, vse na naših družbenih omrežjih, pa tudi na spletni strani.
2: No, da ne, zdaj mi dva govorima. Naj si grejo gledat, te pa bojo samo frasove slike tam.
0: Pol pa bojo govorili, da smo lažnivce.
2: Tako. Seveda pa imamo v Fras in Medar šovu

0: si delal nič pomembnega. Zdaj, ne?
1: Ne, da bi zdaj rekel. Jan, povej, ti bi šel torej po 700 letih spet v ljudski vrt, ne, menda?
2: Ja, sad bi že bil, ne.
1: Ok, povej, Jan, kaj si najbolj pogrešal zdaj v tem času, ko ni bilo te opcije?
2: Ja, druže, na južni, pa lepo ogled tekme, pa kako pivo mrzlo, ne, s kolegi.
1: To, ne? Kak je to? Ja,
0: mislim, da bi čisto vsak isto odgovoril, ki bi ga vprašal.
1: To je osnova, ja. Osnova. Pol pa še kaj, ne, pač, ja. Ja, Jan, dve karti, glej, čestitke.
2: Ja, hvala pa.
1: Hvala, Jan. Evo, zdaj pa, če pa zdaj ne boš fejs navijal, ne, po vsem tem času, te pa jaz mislim, da bomo vsi tiho, pol v nedeljo, pa še verjetno v ponedeljek, ne.
2: Koliko lahko.
1: Tako. Evo, Jan, dobro. Čestitke, dve karti sta torej tvoji, pa se vidimo na tekmi, dobro?
2: Hvala, se vidimo.
1: Adio.
2: Hvala, adio.
3: Vsak dan med 12 in 16.
4: Fras in Medvar in največ, to ti hudi hitov.

0: Ascolti Radio Maribor.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
1: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.

0: samo. Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
1: Super sreda, super cena.
2: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Novice. Toti Radio. Toti TV. In Toti Da.
5: In je minuta čez 14.
6: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V okviru projekta Kako nastaja Maribor, kjer se predstavijo družbe Mariborskega javnega holdinga, se je danes v mestnem parku predstavila Florina, blagovna znamka, ki jo je v začetku aprila odkupila mestna občina Maribor. Od takrat deluje pod okriljem podjetja Nigrad in skrbi za zelene površine v mestu. Vzdrževanje javnih zelenih in parkovnih površin v Mariboru je z vključitvijo omenjene znamke dobilo nov zagon, saj je znamka dolga leta veljala za sinonim strokovnosti, estetske dovršenosti in skrben odnos do prostora. Direktor Nigrada je ob tem povedal, da želijo v prihodnje postati bolj interaktivni in prisluhniti tudi občankam in občanom.
7: Bomo v zvezi z javnostjo, v zvezi s tem komunicirali preko portala občinskega Moj Maribor in pa tudi na družbenih omrežjih, kjer bomo občane obveščali o naših tedenskih načrtih, bomo s časoma pač poskušali to obveščanje in pa sodelovanje razviti na način, da bomo prejemali tudi odzive občanov in pa tudi kakšne predloge.
6: Je povedal direktor Nigrada Matjaž Andric in dodal, da Florina skrbi za več kot 1,9 milijona kvadratnih metrov travnatih površin in 5900 dreves in grmovnic. Trenutno je na Florini zaposlenih 24 ljudi, kar je po direktorjevih besedah občutno premalo, saj bi za optimalno delovanje potrebovali še enkrat toliko zaposlenih. Mestna občina Maribor je sprejela odločitev Ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj o podpori za projekt polnilnic za e-buse. Za izvedbo projekta je odobrenih nekaj več kot 2,1 milijona evrov evropskih in državnih sredstev. V okviru investicije pa bo vzpostavljena polnilna infrastruktura za električne avtobuse Mariborskega mestnega potniškega prometa. Projekt obsega 18 polnilnih naprav z 22 polnilnimi mesti.
8: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
9: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
8: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: Na cestah spomnimo na to.
10: Zdravo, grega na te strane. Kvara vozila malo pred izolzom za podlehnik na podrovsko autoceste.
5: Najlepša hvala za to obvestilo. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Če vi kaj opazite, pokličite 0800 10 55.
8: Nepremicnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Poglejmo še vreme. 24 stopinj v Mariboru, jasno je zunaj, Lenart in Zgornji Duplek prav tako 24. Tudi jutri nas čaka lepo jasno vreme in do 26 stopinj, nekoliko slabše pa je napovedano za četrtek trenutno. Sprva bo deževalo, popoldne bi naj padavine oslabele in ponehale, bo pa okoli 17 stopinj.
12: O, servus, je kaj
5: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem bil.
5: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
5: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Toti radio.
13: In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
5: 5 minut čez 14, kaže ura, Anja, Marko in Tomaš, se držimo z vami. Lepo zdrav!
14: Zdravo!
5: Lepo zdrav, o čem bo danes govoril, oziroma katero zgodbo je raziskoval toti reporter Milan, pa izvemo čez dobrih 10 minut. Tako da ostanite...

0: Michael Sembello in Maniac na Totem Radiu. In dajmo malo preveriti, torej, kaj se bo danes dogajalo v Totem Reporterju Milanu, tudi tokrat ekstremno aktualno, namreč o gobarjih, ki z Avstrije hodijo.
1: Avstrijski gobarji?
2: Z Avstrije. Ja,
0: škaj to, vidva sta že kdaj gobe nabirala?
2: Ja.
1: Ne.
2: Ne? Ne, Marko.
1: Ja, zakaj bi gobe nabiral?
2: Zato, ker je fajn, pa greš naravo, pa tak naprej.
1: Ok. Snegosti po šumi hodo, ampak nisem gob nabiral, zato, ker jih ne poznam in ne bom nekaj na pamet.
0: Ja, jaz sem šel samo enkrat, pa sem pač hodil.
1: Ja.
2: Čakaj malo.
0: Če bojo ki kake lisičke.
2: Aj. Točno to sem povedal. Jurčka? Pa lisička in Marila ne prepoznam.
1: Ja, to poznam, ja. Pa če jih najem, zdaj je ful ono, da bi, zakaj bi jih.
0: Ne.
1: Ali si ti ena tistih, ko nabiraš samo, joj, glej, kak je lepa goba, vzamem jo, tako je pa nesem.
2: Ne.
1: Ok. Jih ješ potem?
2: Ja, seveda, zelo rada jih.
1: Ali si nabrala 12 kil, pa preprodajaš?
2: Ne.
1: Ok.
0: Ja, Anja gobe dila. Anja, ni tako enostavno, ko se zdaj ti tu zražaš.
2: Mm-hmm.
0: Jaz vem, da zlido ogromno gob, ki so bile zelo podobne jurčkom, pa ja, marelam, pa niso bile. Tudi lisičke imajo zelo podobne gobe, ampak take malo tanjše so, pa si vseeno, glej.
1: Tak, ja, povej jih.
2: Ja, tisto pač, ti si sigurno pustiš.
0: Ja, se pa vse pustim, te pa hodim brez veze.
2: Ja, te pa nimaš pojma, kako izgledajo, če vse pustiš.
0: Nijaš pojma.
1: La, jaz vem samo, kak pezdec izgledajo, ne? Da skočiš gor na njega, pa
2: a
1: prdne.
2: A to pa uničuješ?
1: Ja. Kot otrok, zdaj ne bi več.
0: To te prdece, ne?
1: Ja.
0: Pri brezi bil na dvorišču. Leto, ok, kak pa to zveni pri totem reporterju Milanu danes, kaj bo?
3: Halo!
4: Ja, halo!
3: Nič ja, halo, vas je zloz!
4: Vas?
3: Vas je zloz! Ti pravim! Duha spune korpen!
0: Tako, in smo spet pri tem problemu, ne? Da eni hočejo vsaj, ne, malo več si vun odnes,
1: tako.
0: Pa ne vem, ne spučejo gob v gozdu, tako bi mogli,
1: yeah.
0: Pa odprtega cekra nimajo, da vun malo še leti, pa tak, ne, to Anja bolj ve, ko je gobarka,
1: ja.
2: Ja, pa nisem tako gobarka, no, pa grem rada po gobe, imam odprti cekr in
0: se. Po gobe boš ti zdaj šla, ko se v frasu zmešal.
5: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: čakajo slike.
1: Kok?
0: Kje smo Foto Express?
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemle pojedo,
5: da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
3: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
7: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, po naših informacijah vse je tako, če pa vi imate kakšno drugo, pa 0800 10 55.
8: 24 stopin, Maribor, Lenart in tudi Krapje, jasno vreme imamo zunaj, jasno nas čaka tudi jutri, 26 stopin je napovedanih, kar je skoro že malo za bazen.
7: Ja.
8: Če to gledaš.
7: Skoraj.
9: Skoraj.
8: Ja, pa da je taka bolj mlačna voda not, ne? Zdaj ona prav mrzla poletna. V četrtek pravijo, da bo sprva deževalo, popoldne bi naj padavine ponehale, napovedanih pa je 17 stopin. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
10: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: She Will Be Loved in Maroon 5. Lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Simpatija. Simpatija. Ema Nikić ima simpatijo.
1: Wow. In ime simpatije se skriva v besedi simpatija.
0: Res je. Ma simpatijo.
2: Metuljčki letajo.
0: Okay, ja. Pa raki hodijo. Okay. Ema je priznala, da pač rada vidi nogometaša in kao Maribora Tija Cipota.
1: Wow.
0: Da je všeč.
1: Ja.
0: Da je lušen.
1: Lepo ima.
0: Da bi z njim šla na pomfri. Je zaupala.
1: Okay.
0: Vsem ljudem, ker vsi poslušajo. In tako kot za naš tretji rojstni dan, ko je v akcijo stopil framski Rudi Karel, Dejan Vedlin, ki po novem pripravlja velika presenečenja.
1: Tako? Ne,
0: na željo in simpatijo Markota Frasa je povabil recimo Lada Bizovičarja zadnjič. Ne?
1: Ja, ja.
0: Tokrat pa je sabo v to akcijo vključil Matica Jegra in sta šla in za Emo pripravila presenečenje. Kaj ti Ema ima simpatija.
1: Simpatijo.
0: Ja.
1: No,
0: kaj je bilo danes jutraj? Simpatija. No, dajmo.
3: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo spartijo.
0: Dobro jutro.
3: Pričo v toti studio Ema, evo ga. Tijo, cipo, tijo, ker izvoli tam za mikrofon. Okay. Evo ga, tukaj je v totem studiju Tijo Cipot in Ema je za Barbara.
4: Ej, sta kar deča, ti je vruče.
2: Je kar vruče, imamo ti ima.
3: Ker pa si napovedoval, se mi presenečenje. Tijo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Kak je?
5: Pa dobro.
3: Oprosti, ker smo te budili tak zgodaj danes, ne?
5: Ampak... Dobro, za tak še lepo deklino bi se sad
2: postavljali.
3: To je to,
4: vlada.
2: No, dvih donsko nisem zrihtana.
5: To vsako pove.
3: In Tijo, zdaj, Ema je namreč včeraj, tako pa čist slučajno, pa še danes enkrat rekla, nedeljo je imela rojstni dan.
2: Ja.
3: Ja, in tak, da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in Tijo, imaš nekaj sabo v bistvu ti,
5: ja,
3: ne?
5: Ja, imam dres, violičen. Te pa se, ti še čestiti.
3: Ja, no prosim, lepo. Kaj grema ven, Jeger, mi dva?
4: Ne, da pa tu ostala, da ma priče, da si slušalke
3: dal. Tak, ja, no, to.
4: Evo. Tako,
3: evo.
6: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio. Toti hiti.

0: Los Lobos in La Bamba.
1: Ja. Oziroma Ranga Ranga, ali kaj si ti prej zapela?
2: To je na robe slišati.
1: Ja, veš da.
0: Ranga,
1: ja,
0: ja. Ranga, ranga, ranga, ranga, ranga. No, če slučajno vi niste slišali,
1: ja, kaj?
0: Ja, lahko vidite, ne? Ker lahko prevrtite nazaj.
1: Ja, to pa je res točno.
0: No.
1: In sicer smo na televiziji od 1. septembra na Telemahu, če imate E.ON na kanalu 508 ali pa pri T2 na kanalu 89, tudi na naši spletni strani totiradio.si je na prvi strani stream, tako da lahko gledate tudi tam.
0: Tako, sicer pa 106,8, 96,4, toti DAB, radio player in pa spletni predvajalnik na totiradio.si.
1: Tako. In mimo grede, na TV-u, če imate pametni TV, lahko tudi odprete brskalnik in tam pridete do naše spletne strani, pa imate potem ko TV.
0: Bolano.
1: Ko TV.
2: Wow.
0: Mislim, pa kaj si ti, Arma?
2: In ležite na kauču in gledate Markota in Tomaža.
1: Zakaj?
2: Ker sta zanimiva.
1: Zelo, ja.
0: Ja.
1: Vsi mi pravijo vsak dan. Pras, kak si ti zanimiv.
0: Si ti zanimiv.
2: Jaz
1: te takrat poslušam in gledam, wow.
0: Tu, ko gre po mestu, ne, Fras, ostav.
2: Ja, joj, pa res je tako veliko.
0: Gospod, niste pa tako zanimiv.
1: Pa tudi vsi domači mi več čas govorijo.
0: Da si zanimiv.
1: Ja, zelo.
0: Zanimivo.
1: Ja.
3: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: rolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genijalno. GEN-I. Pametna energija.
2: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
1: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
2: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
3: Maribor, pozor! Zenvital Reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite Reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zenvital.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku kepa.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Super september v trgovini Harvey Norman Maribor.
11: Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih.
10: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
12: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
13: Ura 3.
14: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mestna občina Maribor je na gradbišču centra Rotovž predstavila obsežen investicijski cikel, v okviru katerega je za različne projekte pridobila 65 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Med najpomembnejšimi naložbami je center Rotovž.
15: Kultura skupaj 32 milijonov, od tega Rotovž 20,7, pa še lanski 6,7, skupaj 37 milijonov za izgradnjo tega, kjer stojimo. Zraven tega še mestna hiša Rotovž, ki prej ni bila del projekta, v višini 5 milijonov.
14: Razlaga mariborski župan Saša Arsenovič. Evropska in državna sredstva so namenjena tudi prenovi ulic in javnih površin, zelene infrastrukture, športne in šolske infrastrukture, zdravstvene postaje Tezno ter elektrifikacije javnega potniškega prometa z nakupom 41 avtobusov in postavitvijo polnilnic. Center Rotovž, ki se po dolgoletnem načrtovanju približuje zaključku, bo združil Mariborsko knjižnico, umetnostno galerijo Maribor in mestni kino ter postal pomembno kulturno in urbano središče mesta. Projekt je zaradi gradnje v starem mestnem jedru logistično zelo zahteven, po dokončanju pa bo poleg več kot 6000 kvadratnih metrov knjižničnih prostorov ponujal tudi razstavišča, kinodvorano, učilnice, ustvarjalne prostore in 24-urno študijsko čitalnico. Varuhinja.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80055.
16: Pardon, Anja, kaj je z varuhinjo?
14: Varuhinja bo naslednjo sredo, 23. septembra, na voljo vsem prebivalcem Maribora in če želite na pogovor z njo, se morate prijaviti do najpozneje 18. septembra in sicer na telefonsko številko 030720225.
16: Tako, evo, hvala lepa.
14: Prosim.
16: Lepo je bilo.
17: Ja, super, lahko jaz zdaj povem.
16: Ja, daj.
17: Prometne informacije. Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in priključkom Fram v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, pa nič osem nič, 10.55.
16: 24 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Lenart 24, prav tako, dol pri Stopercah 23. Jutri bo pri nas spet lep dan, jasno vreme in največ 26 stopinj. V četrtek pa pravijo, da bo sprva deževalo, popoldne bi naj padavine ponehale, bo pa okoli 17 stopinj.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
19: Vrhunski parketi Šojher.
18: Izdelani v Avstriji.
20: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva.
16: Ja, in za vse skupaj skrbi Anja Škrlec. Anja...
8: Lep, ja.
16: Bravo, Anja.
8: Bravo.
21: Zdravo.
16: Tudi prejšnji teden, ko je imela skeglano nogo, je pisala od doma vse, kaj moramo mi dva povedati.
8: Ja.
21: Ja, sta upoštevala?
16: Ja. Ne, drugače bi mogli dole zapriti.
21: Tiša, live.
16: Tudi to je Anja napisala.
8: Res je, vse te šale. Ja.
16: Povezane. Wow.
8: Sicer pa, Anja, da te samo vprašam, ker gledalci verjetno bi radi vedli, poslušalci zdaj trenutno, če ne gledate preko naše spletne strani, ne morete videti, kak je noga. Še imaš danes na onem stolu gor zraven?
21: Ja, vmes še malo.
8: Maš vmes še? Ja. Ok, dobro. Da neš bolj imela kugle spodi, ko šla domov?
21: Ne.
8: No tole, glej.
21: Ja, bom pasla.
8: Po pa boš tu nama gušla.
22: Ne pomaga na ljubiš do knjike.
21: Ne bom vama več rekla.
8: Ok, čez dva komada, skoraj tak dobri vici, ko so bili zdaj v teh nekaj momentih, to ti reporter Milan pride.

0: In je dobrih 11 minut čez 15. In to pomeni, kaj, Marko?
1: Da je čas za tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: in gospodje, toti Milan se ponovno nasledi zgodbe. Kazalo je, da bo gobarska sezona zaradi suše dokaj slaba, no zadnje padavine in primerne temperature pa so sliko obrnile. In ta, zaenkrat kot kaže, dobra sezona prinaša tudi probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi, recimo, nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav. Ker tak se leta 39 tudi začelo, ne? Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
2: Dolgo že sa evri, veš,
1: dobro,
2: Fonza.
1: Pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj ima jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, isto je avto njihov. LB Leipzig.
2: Kaki Leipzig, kaj si blesal, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je, to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov avto. Evo tam sta, ded pa baba. Halo!
3: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
3: Vas?
1: Vas is los! Ti pravim, du has pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
3: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen hab's du. Gremo. Weg. Weg.
3: Ja, es ist sehr wunderbar. Ja, danke.
2: Ne razume, te Fonza, ti pravim. No.
1: Du hast viele goben. Genug.
2: Kaj goben?
1: Ja, tu kaj nabira.
3: Pilze, kakke goben.
1: Kakke pilze.
3: Pilzen, se reče goba. Ja, schöne, sehr schöne pilzen.
1: Pilzen, dovolj, gremo vun. Raus. Genug, marš, raus. Ein, zwei, drei.
2: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bojo pol sranjeti. Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
2: Počaki, no.
3: Ein Pilz.

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja, ein Bier!
2: Pardon, lo picco mater, lo caesar, lo pellico!
0: Ja, ma non è fracente, bravo!
3: Ecco, slisite!
2: Velica... Lo anche non pin! Raus!
3: Velica panica, Antone! Lepo zabitate, še ena zgodba, razeslal sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vun bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vun bojo vlačili.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Remembrance, I'll be there for you, in je čas za najpopularnejšo pisarniško, računalniško, telefonsko igro vseh časov.
1: Ja,
2: na ključni članek na Wikipediji, skočite na Wikipedijo, zgoraj levo tri črtice, da odprete meni in tam kliknete na ključna stran.
0: Tako.
2: Ali na tipkovnici Alt plus X in se ves čas nalaga nova naključna stran.
0: Ja, in potem se nekaj novega naučite, pa skoraj ziher, no, dosti krat saj meni vrže ven, ko neke stvari, ki v življenju nisem slišal in nijam pojma.
2: Tako.
0: In je pol fajn. In dajmo vse igrat. Ajde, kdo bo začel prvi?
1: Bom jaz.
2: Evo, izvoli.
1: Železniška proga Maribor-Prevalje državna meja je vrgla ven in sicer gre za eno izmed železniških prog, ki se stavljajo v železniško omrežje v Sloveniji. Ja, bila pa je zgrajena med letoma 1857 in 1863 in sicer kot del koroške proge Južne železnice.
0: Svetovno.
1: Ta proga je dolga 75 km in ima vmes 26 železniških postaj. Prva je tukaj navedena Maribor, zadnja pa Holmec.
0: Ja.
2: Hitro so zgradili te, 5-6 let pa to bilo to.
1: Ja. 75
0: so bili pridni včasih, ne? Je bila sila im, da mogli iti.
1: Ja.
0: Vidiš, hvala lepa, Anja.
2: Hvala, Anja.
1: Prosim.
0: Evo, vidiš, kaj si ti nor. Lahko jaz.
2: Izvoli.
0: Drugi, Yuji Sakakura je japonski nogometaš in trener. Za japonsko reprezentanco je odigral 6 tekem.
2: Lepo.
0: Tako.
2: Yuji Sakakura.
0: Ja.
2: Okay.
0: Če nisi vejo.
2: Ne, nisem vedel.
0: No, vidiš, zdaj pa veš.
1: Sakakura.
2: Ali sta mi dva vedela? Jaz nisem vedel, Trdnjavska cerkev, da obstaja.
0: Ja.
2: Tudi tabor se imenuje, to je posebna vrsta cerkve, ki je poleg verskih funkcij, jo je lokalno prebivalstvo uporabljajo tudi za umik in obrambni položaj. Tako da je bilo lepo, je imela svoje obzidje okoli, pa svoje stolpe, pa vse to in se uporabljali v preteklosti.
1: Zanimivo.
0: Župniki pa so imeli sablo.
2: Ja, sveto pismo, ne, pa to.
0: Kaj ti bo sveto pismo, če oni prije sablo?
2: Ali pa so vroče olje livali dol.
0: Ja, dol po keblačah. Evo, tako torej poteka ta izjemno popularna igra, torej Wikipedija, levo zgoraj meni, kliknete in na ključni članek in vam ven meče stvari, za katere morda še nikoli niste slišali. In evo, zdaj vemo, ne?
1: Ja.
0: Železniška proga, koroška,
1: Sakakura
0: in
2: Trdnjavska cerkev.
0: Tako. Kamor so se lahko ljudi tudi noc skrili in se vundrli.
2: Ja.
0: No, evo.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
6: V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Ekstra sreda v Šparu.
8: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
7: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: 10.000 sedežev. Nič izgovorov.
9: Po 133 dnevih bo Ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem Ljudskem vrtu. Maribor!
11: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
12: Super sreda, super cena!
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.55.
15: Previdno še vedno na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram v smeri Maribora, tam je okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa drugih posebnosti za enkrat ni, če vi kaj opazite, nič 8 nič 10.55.
16: Zdajmo še vreme, 24 stopinj, v Mariboru jasno je zunaj, Lenart prav tako 24, Slovenske Konjice, trenutno 23 stopinj, tudi jutri bo lepo jasno, pravijo 26 stopinj, največ je možnih na našem koncu, v četrtek pa bi naj sprva deževalo, popoldne bodo potem padavine ponehale, bo pa samo 17 stopinj čez dan.
17: O, servus, je kaj
18: stop!
17: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
18: Ja, pardon, nisem bil.
17: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
18: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: In Fras in Medvaršal.
16: Dve čez pol štiri, lepo zdrav vsem, ki morate v trgovino.
15: Ali na roditeljskega.
16: Jaz moram iti v četrtek.
15: Jaz pa danes.
16: A danes
1: jaz
16: vaš,
1: pa ne rabim.
15: Pa v trgovino bi tudi mogli iti, tako da ne vem še.
16: Najboljše je, da delaš do desetih.
1: Ne vem, kaj
16: pa
1: je
16: hujše. Pa gre mernik domov. Kaj?
1: Ja, iti na roditeljskega ali v trgovino.
15: Mislim, da na roditeljskega. Raje grem v trgovino.
16: Ja. Mislim, da če traja normalno, ne?
15: Ja.
16: 10 minut, pol je vrej.
15: Kdo, kaj roditeljski? Kjeri?

0: Wow.
1: Še vedno izjemna.
2: Tak svetovno, ne?
1: Ja.
2: Tudi taki komad, ko bi ga lahko 100 let v krogu poslušal.
1: Tako.
2: Izvrstno to še projski in moja, če slučajno kdo ni vedel, kaj je to bila za ena pesem. V soboto pa gremo spet nazaj v ljudski vrt, noter se pred...
3: Po 100 leti.
2: Ja, pa sudja.
1: To se spreči.
3: Vse, kar spada zraven.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, jaz tudi komaj čakam Tineta Križaniča,
2: ne, ja, ki je
1: ponavadi prisoten vse v ozadju pri prenosu, ne, se ga kaj sliši.
2: Res je, marsikaj se da tam slišati, če pozorno poslušate tudi kakšni zamaški letijo, pa tak,
1: ja,
2: vedno.
1: Pa naredim vsak pss.
2: Ja, vedno kaj zanimivega. In prav zaradi tega, ker se v soboto ob 20.15 vračamo v ljudski vrt, smo rekli nič, zdaj pa mu dali malo na gas in ob jutrih, totih jutrih seveda, od pol šestih naprej na totem radiju, lahko v tem tednu dobite podpisane drese NK Maribora in pa še VIP karte zraven.
1: Mislim, to je že ogromno.
2: Svetovno, ne? In seveda, kak pridemo do tega, tako da pošljete na nič 5120 eno svojo najboljšo, če sploh lahko zberete, zgodbo povezano z ljudskim vrtom. Mogoče ono, ko še ni bilo ljudskega vrta, magari.
1: Ja, Dejan je rekel, ne,
2: bil brit. Smo...
1: Mogoče ne tak starih zgodb. Ne. No, hočem reči, ja, Dejan je rekel, da je on osebno tudi zdaj zelo čustven, ne, ko se lahko pač vrnemo v ljudski vrt. Tak,
2: ja, da... veš, da, če v mesto pride, ne,
1: ja.
2: Zvesi, da je to čist nekaj posebnega.
1: Da lahko pa, ja, čustvene zgodbe pošljete, ne,
2: ja, tak, res,
1: ko vas zadanejo v srce.
2: Ti imaš kako fraz?
1: Da na prvo tekmo, ko sem šel, je bilo ful fajn, ker je, čeprav je bilo mrzlo,
2: ja.
1: Ful mrzlo je bilo, ampak za mene kot gledalca, ki sem prvič prišel na tekmo, je bilo super, ker je Maribor zmagal 5-0.
0: Wow.
1: Mislim, da proti...
2: ja. Lepo.
1: Tak da to je
2: gremo jaz na tekmo. Kako so dobri. Super. Sicer pa tudi za vaše najmlajše poskrbimo, tudi tokrat Saša bo seveda žrebala vijolčne tamale, tako imenovane.
1: Mm.
2: To pomeni, da lahko vaši najmlajši grejo na sveto travo, ne, z igravci in sodniki in pogledajo gor, vidijo pun stadion.
1: In je vrhunsko.
2: In je to, ja. Sicer pa imamo mi v Fras in Medvar šovu in tudi pri Andreju kasneje po 16. uri za vas karte za tekmo. Nič 5120-220 je ta številka, kamor se prijavite z SMS-om šampion in obvezno zraven svoje ime vsaj pripišite in ste že v žrebu.
1: Tako, evo. In tokrat je bila žrebana Maja. Zdravo, Maja.
4: Dobar dan, zdravo.
2: Zdravo, Maja. Maja, kaj greš na fusbal v soboto ali nimaš časa?
4: Absolutno, Maribor šampion vedno.
2: Tako, Maja, povej si, fejst pogrešala že?
4: Zelo. Okay.
1: Si že hodila okoli?
4: To je skrajni čas.
1: Ja. Si hodila okol pa gledala pri špranji, kake tekme not?
2: Pri plevti.
4: Kaj pa zlih nisem, no, tako da prekrat je bilo bolj
2: toplo
4: na kavču, če
2: je
4: že
2: uživo. Ja, ne. Maja, povej, imate kako rutino posebno pri vas, ko preden grete na tekmo, je kaj posebnega treba sporihtati?
4: Nič, da se sam prijavimo na vjaško, najbolj nabito, polno in to je to.
2: Evo, tako, vidiš. In zdaj v soboto bo, če kdaj, ne, te bomo zdaj mogli fejst navijati, ko smo vsi nazaj lepo in se že dolgo nismo drli, fejst, ne?
4: Res je, zadnji čas. Evo.
2: No, zadnji čas. Maja, dve karti za tebe. Čestitke.
4: Bravo. Hvala lepa.
2: Tak da, pridite pa lepo se pripravite, tako treba prati, dajte tote cote vijolčne,
4: ja,
2: da
4: ja,
2: ne o tebo
4: ja,
2: iskali ja, pa letali, ja, ne, da se posuši ja, tako, do sobote.
4: Tako.
2: Pa se vidimo na tekmi, Maja, lepo bodi.
4: Hvala lepa, enako.

0: Pozor, pozor, pozor.
1: Pozor, pozor, pozor.
0: Vsi ljubitelji festivalov in vsi ljubitelji napitka iz hmelja.
1: Kaj? Ja, ne, čakaj, če še boš kaj povedal.
0: Če pa nekaj delaš.
1: Ok, Pivo Fest je žal prestavljen na oktober. Ne? Torej, ta petek in soboto bi se moral odviti, ampak so ga prestavili na oktober. Datum in uro javimo, takoj, ko bo vse to uradno.
0: Ok.
1: Ok?
2: Ok.
0: Dobro, da vemo. Vse eno, ne pozabiti, Pivo Fest, taki ali drugačen, je lahko tudi v okolici Ljudskega vrta. Mislim, ne vem, pač pravim.
2: Ja.
0: Ne, da ne bi kdo pozabil, da je tekma začer, ne, ob 20.15. In
1: Soboto.
0: To festival.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frazom in Medvarjem.

0: ascolti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni! Pivo Fest! 18. in 19. septembra na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Od petka od 10. do sobote do 21. Tekoča osvežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem after partiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
5: Badli, je. Kaj imaš?
4: Mama, Roman je v Brezno.
5: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
4: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
6: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
4: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
7: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
8: Pa kaj si nor, če ne znam.
7: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
9: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Ulice, to ti radio, to ti TV in to ti da.
1: Pol minute pred 16.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor bo v četrtek pripravilo preventivne preglede kožnih znamenj. Pregledi bodo potekali v sodelovanju z dermatologi UKC Maribor in zdravstvenim domom Maribor v avli Centra za medicinsko rehabilitacijo na ulici Talcev 5, kamor se je potrebno predhodno naročiti, saj je število mest omejeno. Evropski parlament je danes v Strasburu zavrnil predlog pristojnega odbora za pravne zadeve, da slovenskemu europoslancu Mateju Toninu ne oduzame poslanske imunitete v zvezi z afero Knovs. Predlog so podprli 304 europoslanci, proti jih je glasovalo 306. Evropski parlament s tem Toninu ni priznal poslanske imunitete. Tonin je ob tem izrazil prepričanje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost in zatrdil, da se bo udeležil vseh procesov v Sloveniji. Poslanci Svobode pa so v državni zbor vložili predlog interventnega zakona za znižanje marž pri prodaji goriv. Za 6 mesecev bi najvišjo maržo pri dizlu omejili na 5,91 centa, pri 95-oktanskem bencinu na dobrih 6 centov in pri kurilnem olju na 6 centov za liter. Predlagajo tudi, da se pri dizlu začasno ne upošteva dodatek za biogorivo, po njihovem izračunu bi bil liter dizla tako cenejši za približno 10 centov.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 8 nič, 10, 5,
2: 5. Zastoj je na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Previdno in predvsem ne prehitro pa na Melincih, tam namreč pri Kapelici na voznike preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10, 5, 5.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
1: Lepo in sončno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu, 24 stopinj, 25 v Radencih, 24 na Spodnji Polskavi. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan, nekaj megle bo sicer zjutraj po nižinah, čez dan bo zapihal jugozahodnik in segrelo se bo celo do 25 stopinj Celzija. Četrtek potem kaže na večinoma oblačno vreme, čez dan bo tudi nekaj padavin, ampak zdaj kot kaže, bo padavin še najmanj pri nas na vzhodu, bo pa hladneje pri 19 stopinjah. Še v petek bo pretekljeno težno oblačno in tudi v petek bo občasno še deževalo.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In danes z eno posebno zgodbo, ko se pa Mateju to zgodi.
2: Ja.
1: Če zakaj se za to splača danes ostati z nami v Totem popodnevu, pa glede na to, da je itak tudi fuzbal in pa sobotna tekma, to je tema številka ena, ne samo v našem mestu, ampak absolutno tudi tukaj na Totem radiju. Kar te mama danes popodne, Matej, ne?
2: Ja. To pa ni
1: za
2: kar
1: sobotno
2: tako.
1: Tekmo Maribor Aluminij, dvakrat po dve karti bomo podelili danes do konca totega popoldneva, kako vse skupaj gre in kaj v teh dneh še lahko nogometnega in vijoličnega ujamete v našem programu na Totem radiju že po treh totih hitih. Pink z nami, Dire Straits in tu je Ed Sheeran.
2: A? Si? Zam.
1: Evo ga, se gre.

0: Pink in pa Try med totimi hudimi hiti v totem popoldnevu na Totem Radiu. Matej Andrej, želiva lepo toto popoldne.
1: Zdravo.
0: In za vas imava danes sveda karte za sobotno nogometno tekmo v Ljudskem vrtu Maribor Alumini. To je trenutek, ko se vsi vračamo, tudi navijačice in navijači, v Ljudski vrt in moramo biti predvsem glasni. Malo glas šparajte mogoče do sobote. Tak.
2: Ja, boste... pa surova jajca zjutraj pite.
0: Dobro, to so ti novinarski recepti, ne, tako, za žametni tako. Glas. Ja, tako. Ja. Skratka, kaj vse se v tem tednu dogaja? Najprej v totem jutru, kjer imajo podpisane nogometne drese od NK Maribor, ekskluzivno, in tudi VIP karte, ne, ker konec koncev je naš Ljudski vrt tudi petzvezdični stadion.
2: Ja.
0: In to bi vsak moral vsaj enkrat življenju sprova tako VIP doživetje.
2: Da lepo na mehkem sediš, zraven zobaš, kaj pa piješ, pa se dol dereš, menjaj ga!
0: Pa DJ Kriško, DJ Kriško pa muziko vrti vzadaj tudi, ne,
2: ja.
0: V VIP-u.
2: Pa zmasira te tudi?
0: To se vidva zmeni.
2: Aha, ok, dobro.
0: Skratka, to v totem jutru, že od danes, drugače pa pri Frasu in Medvarju in pa v totem popoldnevu, pri nama z Matejem, karte za vas, seveda vsak dobi po dve, ki dobi in morate se prijaviti šampion in vaši podatki na nič 51-220-220 in nam potem povedati, kaj vi mislite, da ste ravno vi pravi, da vas izžrebamo in da vas pokličemo z Matejem in da dava vam dve karti, ne? Ker ni samo tak tokrat. Dobro, malo si zamislite, pa napišite, prijavite se tudi svojimi podatki, to imamo radi in potem so tu še vijolični tamali, torej, to pa je tudi na nek način pravo VIP doživetje za vse tamale, da pospremijo igralce pa sodnike na zelenico tik pred tekmo, ne?
2: To je verjetno še več kot VIP, ne, da lahko greš na sveto travo,
0: absolutno.
2: Držiš svojega idola verjetno za roko.
0: Če imate takega tamalega ali tamalo doma, napišite vijolični tamal in podatke na nič 51-220-220. Če pa hočete i dvi v dvoje, potem pa šampion in vaši podatke na nič 51-220-220, že kmalu bova z Matejem žrebala, klicala in potem vas bova vprašala, zakaj ste ti pravi?
2: Ne? Ja, tak. Zakaj te misliš, da bi ti mogel iti?
0: No, evo. Dajte, pišite, sodelujte in izkoristite odlično priložnost, ki jo imate na totem radiju v totem tednu.
3: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

mesta Voi Radio. Same najboljše.

0: All About The Money, med totimi hudimi hiti v totem popoldnevu, Matej na drevno delava družbo, lep pozdrav, 16 in 26 se mi zdi, da je samo nekaj let nazaj, ko so vse znane pevke in pevci praznovali Abrahame. No, v teh dneh pa se mi zdi, da že samo sporočam, da kateri ali katera od njih, od legendarnih pevk in pevcev praznuje 70. In prav danes je enako tudi s škotsko pevko Maggie Reilly. Maggie Reilly, ki smo jo morda, kar se njene solo karere tiče, in še dan danes najbolje poznamo po njenem Every Time We Touch. Preden je imela solo kariero, je Maggie Reilly pela pri Mike Oldfield bandu, ne? Zato tudi Moonlight Shadow, pod katerega se je popisal Mike Oldfield, ampak je vokal pa njen. In najbolj neverjetno je bilo to, da je Mike Oldfield iskal zelo na hitro z danes na jutri pevko, ki bi šla z njimi na koncertno turnejo in njegova punca je poznala Maggie in je rekla, ej, pa Maggie je dobra, ne? Pa je rekel Mike Oldfield, dobro, naj malo pride, bo malo sprobala in je Maggie Reilly prišla in je rekel, ok, vredo je, naša si in vse ostalo je seveda zgodovina in tudi prvi hit single, ki ga je potem leta 1983 izdala skupaj z Mikeom Oldfieldom Moonlight Shadow, ki ga poslušamo zdaj, pa vse najboljše Maggie Reilly za, neverjetno, za 70-ko.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Melnikom.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
5: Mariborski lisjaki bodo v državnem prvenstvu palice prekrižali v sredo 16. septembra ob 18:30 s hokejskim klubom Triglav Kranj.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
5: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Dosmo mi!
8: Maribor!
7: Dosmo mi!
8: Lisjaki!
9: Ajde!
0: Pet tisoč sedežev. Nič izgovorov. Po 133 dnevih bo ljudski vrt premagal tišino. Maribor Alumini v soboto 19. septembra. Zagotovite si svoj sedež pravočasno in ne zamudite spektakla v polnem ljudskem vrtu. Maribor!
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
10: Obesta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
11: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan in upočasnjen tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Radar pa na voznike preži na Melincih pri Kapelici. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10 5 5.
1: Lepo in sončno, toto popovdne imamo pri 25 stopinjah Celzija, Maribor, Lenart, Odranci, pa tudi Sveti Riobščavnici, povsod 25 stopinj trenutno. Sončno bo tudi jutri, nekaj megle zjutraj po nižinah, čez dan bo zapihal jugozahodnik in ponovno se bo segrelo tam do 25, celo 26 stopinj. Četrtek bo potem večinoma oblačno, vmes bo tudi deževalo pri 19 stopinjah.
2: In v totem studiju Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želiva z Matejem Regentom.
11: Zdravo.
1: To je Toto popovdne na Totem Radio in Totem TV in eden od poslušalcev nam je napisal, kaj te moram napisati, da me rufnete. Misli seveda, za karte ja. Za tekmo Maribor Alumini. Torej, šampion je ključna beseda in vaši podatki, vsaj ime in priimek je fajn, da napišete na nič 5-1-220-220. Če imate srečo pri žrebu, pa bomo potem malo poklepetali, zakaj ste prav vi tisti, zakaj ste ravno vi tisti, ki si zaslužite dve karti za to težko pričati. Čakovano tekmo, ki bo torej v soboto.
11: Ja, pol bo treba dati pravi razlog, da ste pravi kandidat za glasen stadion.
1: Tako, in kmalu bomo tudi klicali, tako da potrudite se, šampioni, vaši podatki, nič 5-1-220-220. Mi pa nadaljujemo zdaj s totim hudim hitom letošnjega poletja. Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Torek je danes, torek je tisti dan v tednu, ki je super torek v Mariboxu, ker takrat se na veliko jejo kokice, pijo sožilna pijača in skupaj v paketu s kino karto je vse skupaj po ugodnejši ceni. Ne pozabite na to danes, če boste šli recimo gledati Gajin svet 3, odličen nov slovenski film ob 17.30 ali pa ob 18.45. Potem so tu vrhunske čarovnice za vsak dan dve, Nicole Kidman in Sandra Bullock. Kakšen tandem in lahko ju pogledate skupaj s vsemi ostalimi ob 18.15 in ob 19.30, pa še Odiseja, epska pustolovščina še vedno na sporedu ob 19.40. Vsi ljubitelji glasbe, vam pa bo zagotovo všeč glasbeni dokumentarec o zasedbi Oasis Don't Look Back in Anger ob 19.15. Cel spored tudi danes na kinobox.si. Preživite nepozaben torek ali vsaj delček tega tudi v Mariboxu.
0: Maribox. Moj svet zabave.

Odličen je Max Kings and Queen, smo poslušali še 6 minut manjka do 17. v totem popoldnevu. Nekoliko slabše vreme se obeta v četrtek in v petek, zato so organizatorji Pivo Fest, ki je bil predviden ta konec tedna na zgornji ploščadi Mariborske tržnice, prestavili, torej ne odpovedali, ampak samo prestavili na oktober. Takrat računamo, da bo vseeno kak petek lep in sončen, ker zadnje čase petki niso ravno pretirano lepi. No, tako da brez skrbi Pivo Fest bo je pa predstavljen. Posledično seveda pa je ta petek predstavljen tudi naš hmeljaton, naš tradicionalni drugi hmeljaton, v katerem bi se že drugič, torej letos ponovno Jäger in pa Medvar borila za zmago in ja, Jäger se odločil, da bo Medvar letos premagal. Če bo res tako ali ne, bo prav tako znano v drugem terminu, tako da brez skrbi nič ne odpovedujemo, pubeca se lahko zdaj še samo malo bolj pripravita v mest, tako da ko bo res prišlo do hmeljatona v enem od naslednjih petkov, bosta še boljše pripravljena, kot bi bila zdaj. Podrobnosti pa seveda sledijo v našem programu na Totem Radio in Totem TV že v prihodnjih dneh. Queenie, Another One Bites the Dust, potem pa že prihaja tudi Matej Regent z aktualnimi novicami ob 17.

0: Že fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni,
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
8: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
9: Bi za en dan avto zamenjali za rolerje?
0: Prihaja z Rolano mesto 20. septembra brez avtomobilov, na rolerjih, kolesu, skiroju ali skejtu.
9: DJ, animator, dobra družba in energija za vse generacije. Start in cilj pri dvorani Tabor s postankom za osvežitev na trgu Levna Štuklja.
0: Udeležba je brezplačna. Več na zrolanomesto.com. Generalni partner dogodka Energija Plus.
10: Super sreda, super cena.
11: V Meku, kje pa?
2: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
13: Minuta je čez 17.
14: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski Nigrad želi pod obnovljeno blagovno znamko Florina celovite urediti skrb za mestno zelenje. Trenutnih 24 delavcev na terenu je namreč premajhna ekipa za ustrezno vzdrževanje, zato si želijo število zaposlenih skoraj podvojiti, saj Florina skrbi za več kot 1,9 milijona kvadratnih metrov travnih površin in 5900 dreves in grmovnic. Ob načrtovanem sodelovanju z občani in njihovimi predlogi prek družbenih omrežij ter načrtovani zasaditvi novih dreves pa ostaja velik izziv tudi suša.
15: Želimo razmisliti o tem, kako zadrževati padavinske vode in seveda v času teh sušnih obdobij potem povratno to vodo koristiti za zalivanje. Zadeva je seveda trenutno še v neki razvojni fazi. Ena izmed opcij je seveda odjem tudi iz vodotokov, ker pač je potrebno predhodno pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja. Druga možnost pa je seveda izgradnja namenskih zadrževalnikov, ker pa v lokaciji trenutno še ne moremo govoriti.
14: Je povedal Borut Hojnik, vodja upravno-tehnične službe pri Nigradu in dodal, da spomladi, predvsem maja, zaradi hitre rasti niso uspeli sproti slediti košnji, so pa pozneje zamojeno nadoknadili. Maribor pa bo 18. septembra med 17. in 21. uro znova v znamenju sodobne umetnosti. Na Maribor Art Walku bo vrata odprlo več kot 20 galerij, ateljejev in drugih prizorišč. Pod geslom Čuti na sprehodu bodo obiskovalce čakali ogledi razstav, odprti ateljeji in srečanja z umetniki.
16: Gre za dogodek, ki je namenjen vsem, ki imajo radi umetnost, da se pridružijo. Zdaj že četrtič, petek popoldan, od 17. do 21. ure, da se pridružijo, se sprehajajo po mestnem središču, kjer obiščejo v bistvu lokacije, ki so namenjene sodobni umetnosti, razna razstavišča, galerije, ki niso nove, ampak mogoče kdo med nami še jih ne pozna ali pa vsak dan hodi mimo njih in si še niso upali odstopiti.
14: Je povedala Mojca Štuhec iz Urada za kulturo in mladino mestne občine Maribor, ki je organizator dogodka in dodala, da so poseben del programa tudi vodeni umetniški sprehodi, ki se začnejo ob 17. in 18. uri.
12: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
14: Zastoj je na Štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora, no zaradi popodanske prometne konice je promet še vedno povečan in upočasnjen tudi na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, radar pa na voznike preži na Melincih pri Kapelici. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, 080-1055.
13: Izkoristite lepo sončno in toplo popoldne v Mariboru in Lenartu 24 stopinj v Zgorni Koreni na Pragerskem 25. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan, zjutraj pa sicer ponekod po nižinah nekaj megle, čez dan bo zapihal jugozahodnik, zjutraj 10 stopinj popoldne okoli 25. V četrtek bo potem večinoma oblačno, vmes bo ves čas tudi deževalo, je pa res, da bo najmanj dežja pri nas na severovzhodu države pri 19 stopinjah Celzija.
12: In v Totem studiju Andrej Mernik.
13: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
14: Zdravo.
13: In spremljate nas lahko tudi danes na Totem radiju, Totem DAB, na Totem TV ali preko naše spletne strani na totiradio.si. In kjerkoli naj boste v nadaljevanju poslušali ali gledali, imamo eno res izjemno zgodbo. Pravijo, ne, tistemu, ki dela, se pač vse zgodi. In naš Matej Regent je izjemno priden, sploh takrat, ko gre na teren, pa zbira izjave, dela intervjuje, pogovor, da jih seveda čim prej potem lahko slišite tudi vi na Totem radiju in danes je bilo enako. Matej Regent je šel na teren. Kaj se je tam zgodilo? Pa je zgodba, ki jo bo z velikim veseljem, upam, ne delil z nami v nadaljevanju.
14: No, ne vem, če z veseljem, ampak bom delil.
13: V bistvu je ni hotel, pa sem ga jaz prepričal, da bo zdaj. Tako da smo veseli. Zgodba, ki ni samo zabavna, ampak je tudi zgodba s srečnim koncem.
14: Ja, res je in malo poučna.
13: Evo ga, po treh totih hitih ostanite z nama na Totem.

0: Gracie Abrams, Look at my life. Lep pozdrav in dobrodošli še enkrat v totem popoldnevu.
1: Zdravo.
0: Matej in Andrej sva tukaj, ampak Matej Regen danes ni bil cel dan na totem radiju. Kot vsak dan je pridno šel na teren, na tiskovne konference, kjer zbere izjave, ki jih potem lahko slišite v naših novicah, v različnih prispevkih in tako je bilo tudi danes. Kam te je danes peljala pot, Matej?
1: Pot me je peljala na promenado mestnega parka,
0: ja?
1: Kjer se je predstavila Florina, znamka podjetja Nigrad, ki spada v...
0: S katero smo zrasli. Ne,
1: tako,
0: Florino.
1: Tako,
0: ja.
1: No in spada seveda Nigrad k javnemu holdingu Maribor in zraven sem v levi roki nesel stojalo za mikrofon, če bi slučajno bila tam kakšna miza,
0: aha,
1: da dam na mizo.
0: In pa torbo, Maša, kako?
1: In pa torbo,
0: s mikrofonom.
1: Na rami seveda z mikrofonom in z vsemi
0: snemalnikom, ja.
1: Tako, pri pomočki za snemanje izjav. In pridem tja in ugotovim, da je stoječa izjava, se pravi potem vzaj mikrofon v roko, se postavim zraven govorca.
0: In je tvoja roka stojalo.
1: In je moja roka stojala, se pravi, ja. Tistega stojala majhnega nisem rabil in sem ga odložil na haubo od Florininega avtomobila.
0: Je bil tam parkiran zraven.
1: Ki je bil zraven parkiran in sem tak razmišljal, ok, če tu odložim, upam, da ne bom zadeve pozabil tukaj, ne? Ma ne, sem rekel, ne bom.
0: Ja, ziher ne.
1: Tako. No in potem seveda govorci so bili trije oziroma štirje, še dve zaposleni od Florine in konec izjav, se nam lepo zahvalijo za obisk in za darilo dobimo tako lepo zalivalko, poglej se imam tukaj.
0: Tako
1: ne?
0: Tisti, se pravi, ja. Zalivanko, ne?
1: Ja, ja,
0: zalivalko, tako zalivanko,
1: tako. Ja. Ne?
0: Špric kanglo, ne?
1: Špric kanglo po domače, tako.
0: Tisti, ki nas spremljate zdaj na Totem TV, lahko tudi vidite, tako stojalo mava tukaj v studiju na mizi od mikrofona in novo Florinino zalivanko.
1: Tako, ki jo imam zdaj v levi roki. Tako
0: in si bil srečen, da si dobil darilo.
1: In sem bil zelo vesel, sem se zahvalil in potem sem rekel, moram čim prej spet nazaj na radio, da bodo vaše izjave čim prej v etru in bodo jih lahko naši poslušalci slišali.
0: Lepo korektno novinarsko delo.
1: Tako, torbico si oprtam na ramo, v levi roki, kjer sem imel prej stojalo, imam zdaj zalivanko.
0: Zalivanko.
1: In seveda hodim proti radiju in pred radijem, pred vhodom, se naenkrat zavem, tak pogledam v levo roko, to ni stojalo,
0: ne.
1: To je zalivanka v moji levi roki.
0: Kje je stojalo?
1: Stojalo pa na haubi od Florininega avtomobila. In ja, seveda me ni motlo, ker sem imel levo roko zasedeno, tako kot sem šel tja in nazaj. In sem mislil, okay, in pol vidim, da napačna stvar v levi roki.
0: In kje je bil takrat avto s tvojim stojalom?
1: Ja, jaz moram v tem trenutku se najlepše zahvaljujem gospej Ireni Bartok iz javnega holdinga mariborskega. Takoj sem njo poklical, sem rekel, jaz se opravičujem, jaz sem na... haubi od Florinega avtomobila pozabil stajalo za mikrofon. In meni reče, one dve sta se ravno kar odpeljali, ampak tu po parku čisto počasi. Pokličem nazaj. In me pokliče nazaj, Matej, stojalo imamo. Si na radio? Sem rekel, ja, sem ravno prispel na radio. Počakaj na krožnem prometu, na glavnem trgu, ti ga pripeljamo z Nigradovim avtomobilom.
0: Mislim,
1: in potem
0: dol.
1: Čakam in se Nigradov avtomobil pripelje, se odpre šipa in skozi šipo
0: stojalo za mikrofon,
1: stojalo
0: totega,
1: za mikrofon
0: radija.
1: Totega radija.
0: Iskrena hvala ne vsem.
1: Ja, Florini.
0: Florini Nigradu, da
1: Nigradu
0: ste...
1: in še posebej gospe Ireni Bartok.
0: Ja, in evo ga, iz dveh razlogov smo srečni. Zato, ker ne bomo recimo jutri komu na kakšni tiskovni potisnili zalivanke pred nos, ampak bo to stojalo. Še posebej pa je hvaležen Matej, ker zdaj bo tudi cela plača prišla na TRR.
1: Ja, še dobro.
0: Ker je stojalo doma. Odlična zgodba.

0: Phil Collins, Can't Stop Loving You. No, ko smo že pri ljubezenskih pesmih, ne, eno tako zanimivo, da bomo zdaj rekli ljubezensko, ampak ja, že je bilo, tako je šlo že proti ljubezni, smo imeli v zotem jutro v tem tednu. Naša Ema je namreč včeraj zjutraj povedala, da je všeč Tio Cipot, igralec NK Maribora, ne?
1: Ja, te fuzbaleri so popularni, ne?
0: Tako, zava, veš, kaka sta naša Dejan pa Jeger, ne? Valjda sta šla takoj v akcijo in evo, danes, v totem jutru.
2: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo
1: stvar. Dobro
2: jutro! V toti studio, Ema, evo ga. Tio Cipo, Tio, ker izvoli tam za mikrofon. Okay. Evo ga, tukaj je v totem studiu Tio Cipo in Ema je za Barbara.
1: Ej, sta krdeča, ti vruče.
3: Je ja, kar vruče, vamo ti ima.
2: Ker pa si napovedoval, se mi presenečenje. Tio, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Kak je?
4: Pa dobro.
2: Oprosti, ker smo te budili tak zgodaj danes, ne?
4: Ampak... Dobro, za tak še lepo deklino bi se sam
3: postavljali. Ok, nimaj, zavljaj.
1: Bravo, Tio.
2: Ja? To je to.
1: Vlada.
3: No, od dvih donsko nisem zrihtana, pa nič.
4: To vsako povej.
2: In Tio, zdaj, Ema je namreč včeraj, tako pa čist slučajno, pa še danes enkrat te rekla, nedeljo je imela rojstni dan.
3: Ja.
2: Ja, in tak, da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in Tio, imaš nekaj sabo v bistvu ti,
4: ja,
2: ne?
4: Ja, imam dres, violičen. Te pa se, ti še čestiti.
2: Ja, no prosim, lepo. Kaj grema ven, Jeger, mi dva?
1: Ne, da bo tu ostala, da ma priče, da si
2: se slušalke dal. Samo tak, tak, ja, no, to.
1: Evo. Tako,
2: evo.
5: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Потім телесом, виждаме антена,
1: фука. Яка па те ловиш, бозен?
0: Сигнал, ти матерна мила, бо.
2: Тут е репортер Милан. Усак дан, само на Тотем радио.
3: Че най би било ВБО-я, би имели все криве зоба.
4: Дигитално зобоздравство ВБО.
5: Тут е радио Марибор.
6: Оптика Пирц Марибор. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst, tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
4: Iščete šport, ki združuje gibanje in zabavo?
7: Pripeljite vašega otroka v šolo hokeja k mariborskim lisjakom.
8: Veš, kak je fajn, ko daš gol.
4: Vpis poteka vsak torek v ledni dvorani Maribor.
7: Če še ne zna drsati, brez skrbi, vsega naučimo mi. In ne pozabite, prvi mesec je popolnoma brezplačen.
8: Hokej mi pomeni več kot sladoled.
4: Več na lisjaki.net.
8: Pridi na hokej, veš, kak boš hiter.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Ko se ugasnejo luči in ko kitare prerežejo tišino, veš, da bo večer posebe.
12: Siddharta prihaja v športno dvorano v Šentilju 26. septembra ob 19.30. Najpozabni hiti in energija, ki jo lahko doživiš samo v živo. Siddharta v Šentilju. Vstopnice na eventi.si in od dvorana baru Šentilj.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
5: Radijska mreža Toti Radio.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
16: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Radar siva Škoda Octavia pa na voznike preži na pomurski avtocesti na relaciji Lendava-Pince. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
17: Še imamo lepo in sončno vreme v Mariboru, Lenart in Rogaški Slatini 24 stopinj Celzija, to popoldne v Urberku 25, sončno bo še jutri, zjutraj ponekod megleno, čez dan bo potem zapihal še jugozahodni veter, samo 10 stopinj bo sicer zjutraj, popoldne pa prijetnih 25 ali celo 26 stopinj. Četrtek potem poslabšanje vremena s padavinami, ki jih bo sicer najmanj pri nas na vzhodu, se pa bo nekoliko ohladilo, pri 19 stopinjah bo minil četrtek v petek, potem pretežno oblačno in občasno bo še deževalo.
18: Moje mesto,
19: moje mesto,
18: moj radio.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: podatka, nič pete na 220-220, ste že na zelo dobri poti. Tokrat sva z Matejem izžrebala Blaža. Blaž, lep pozdrav. Evo, da slišimo, Blaž, zakaj si recimo prav ti zaslužiš dve karti za sobotno tekmo?
1: Ravno zato, ker sem se pred kratkim preselil v Maribor.
0: Aha.
1: Tako da pomeni, da se meni izmed novih navijačev.
0: O, bravo.
2: Še en test hitri,
0: še
2: ne?
0: Še en test, ok.
2: Maribor?
1: Da slišim. Šampion.
0: Ja, dobro nam gre. Ha, dobro. Dobro nam gre. Blaž, jaz mislim, da prvi test si prestal. Dve karti dobiš, nadaljevanje testa pa itak v soboto na tekmi, ne, če si dovolj glasen.
1: Točno tako.
0: Dobro.
1: Najlepša okay. Hvala vam, ne. Hvala vam, uživajte.
2: Glasno, ne.
0: Glasno.
2: Na tekmi.
1: Ja, in strasno. Bom poskusil, ne, za prvič.
0: Dobro.
1: Najlepša hvala.
0: Ok, ajde, fajn bodi.
1: Čau, lep dan,
0: adio, čau.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernik.

0: Chris Isaac in legendarna Wicked Game smo poslušali na Totem Radiu. Odlična pesem, no nekaj odličnih tonov smo danes slišali tudi v Frost & Medvard šovu od Tomaža Markota in od Anje. Kdo je bil najbolj glasen in koga bi lahko priporočili celo SNG-ju?
1: Ja, čakam, a te, da boš dodala svoj glas. Znači, viš? Ne. No, evo.
2: No, daj malo bolj, kot je to, kot da bi stol premaknul.
3: Ti s ničemer nisi zadovoljen.
2: Ti mi dva pokažemo no, ženske glasove. 3-4.
1: No to, ne?
3: Izjemno.
2: No, vidiš.
1: Pa Anastasia, kak že začne ali pomagati? To vidiš, kaj je? SNG, nič osem nič, SNG.
2: Ničite, raz macajit.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
6: V novem reporterju, intervju z Urško Klakočar Zupančič, v politiki še ni rekla zadnje besede. Analiza prvih 100 dni četrte vlade Janeza Janše, o civilizacijskem zatonu Slovenije, sociolog Urban Vehovar in dosje srbskega klavca, ki je po smrti spet razdelil Balkan. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
7: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
0: Minuta je čez 18.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Maribor je na gradbišču centra Rotovž predstavila obsežen investicijski cikl, v okviru katerega je za različne projekte pridobila 65 milijonov evrov evropskih in državnih sredstev. Med pomembnejšimi naložbami je center Rotovž. Za projekt vreden okoli 43 milijonov evrov bo občina skupno prejela dobrih 36,7 milijona evrov državnih in evropskih sredstev, kar bo pomembno znižalo njeno zadolženost.
9: Ideja, s katero smo na natečaju leta 2008, to pomeni 18 let nazaj, zmagali, je v svojem jedru ostala enaka. Gre za ta prostor, ki je tukaj pod nami, to je velika osrednja dvorana, podvojen, pokrit trg, ki bo v bistvu en tak regionalni forum kulture in seveda mariborske kulture postal.
8: Je povedal Rok Žnidaršič, arhitekt centra Rotovž, mariborski župan Saša Arsenovič pa pričakuje, da bo tehnični pregled opravljen konec leta, odprtje nove mestne hiše kulture, ki bo pod eno streho združila knjižnico, galerijo in kino, pa načrtujejo do aprila. Policisti policijske uprave Maribor preiskujejo fizični napad, ki se je zgodil po veselici v Rogozi 6. septembra okoli 3. ure zjutraj. V bližini spomenika na naslovu na Gmajno 15 je skupina fantov zgodaj zjutraj napadla dve osebi in ju hudo poškodovala. Ker storilci še niso znani, policija vse očividce napada naproša, da se zglasijo na policijski postaji Rače ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon nič osem nič 1200. Odločitev komisije Mariborske občine, da za direktorja Narodnega doma izbere Mitjo Špesa, sproža odzive v mestni politiki. Potencialni županski kandidat Borgrajner opozarja na ignoriranje mnenja stroke in izigravanje sistema.
10: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
11: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič osem nič 10.55.
8: Previdno na Štajerski avtocesti, tam je namreč zaradi predmeta na vozišču promet oviran pred izvozom Dramlje v smeri Maribora ter pri počivališču Polskava v smeri Ljubljane. Prav tako na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med razcepom za Dobrova in Domžalami v smeri Maribora. Radar siva Škoda Octavia pa na voznike preži na Pomurski avtocesti na relaciji Lendava-Pince. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
12: Nepremičnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
12: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Ujemite še nekaj sončnih žarkov v Mariboru in na Fali 23 stopinj v Lenartu in v Desterniku 24. Jutri kaže na še en sončen dan, zjutraj bo ponekod sicer megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik in segrelo se bo do prijetnih 25-26 stopinj. V četrtek potem večinoma oblačno vreme, čez dan se bodo v četrtek padavine razširile nad vso Slovenijo, tudi hladneje bo pri 19 stopinjah, je pa res, da bo najmanj dežja pri nas na vzhodu. Tudi petek prinaša oblačno vreme, in še občasne plohe. In v totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Ja, ni fajn takrat, ko so plohe, ne, imamo rajše, da so sončni dnevi še zdaj sploh septembra, pa tudi še potem oktobra. Je pa res, da je dež nujno potreben, da so tudi gobari zadovoljni.
1: Ja, sploh
0: zdaj. Pa je vse kar začele?
1: Ja, veš, kak rečejo, kot gobe po dežju, ne?
0: ja, star čebeli pregovor, ja. In glega zlomka, ne, ti tudi nisi bil edini na terenu danes, pa ta mikrofon, pa stojalo, pa to. Tudi toti Milan je bil na terenu in ujel, ja, kakor hitro začne gobe rast, pridejo naši sosedje iz Avstrije tudi po gobe.
14: Halo!
15: Ja, halo!
14: Nič ja, halo, vas iz los!
15: Vas?
14: Vas je zlož, ti pravim, duhas pune korpen.
0: Ja, kak so se končale pune korpen, pa izvemo po treh totih hitih. Še ena aktualna, odlična in zabavna zgodba totega reporterja Milana, torej tukaj, na Totem Radio in Totem TV.

0: Dangerous, to ti hodi je Davida Guetta in Sema Martina na Totem Radio, 17 minut čez 18 je, kot smo rekli, malo je namočilo v preteklih dneh, gobe so zunaj in na obisku tudi gobarji iz Avstrije. To je na terenu videl in doživel tudi toti reporter Milan.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: gospodje, to ti Milan se ponovno nasledi zgodbe. Kazalo je, da bo gobarska sezona zaradi suše dokaj slaba, no zadnje padavine in primerne temperature pa so sliko obrnile. In ta, zaenkrat kot kaže, dobra sezona prinaša tudi probleme, namreč, mislim, probleme. Privablja tudi, recimo, nabiralke in nabiralce iz sosednje Avstrije, kjer očitno pogoji za rast gob niso tako dobri kot pri nas v tem trenutku. No, klical me je eden od kmetovalcev, ki ima veliko gozdov tukaj pri duhu na Ostrem vrhu in jaz sem ta trenutek tukaj bistvo sva v vaši šumi. Gospod Fonza, povejte, v čem je težava?
1: Ja, dober dan, čuj, težava je v tem, da če naši ljudi pridejo, naj si naberejo, jaz pač gledam, zdaj, če imaš puni kuferam, te ji domu, ne, kam še bašeš, tak nijaš, kam pol gub dat. Ampak da nam pa jodlari tu prek začne hoj, to mi pa ni prav. Ker tak se leta 39 tudi začelo, ne? Prvo po jabke, hruške, pa pol pa bomo malo mejo vun potegnili. To pa mi ni prav in zdaj grem pač red na red svojo šumo, ker imam pravico, ne?
0: A tu pa imate pomoč zraven?
1: Pa to je sosed moj. Stanko, zdaj ima sicer dopust, ampak v Avstriji dela, ker se je prodal za šilinge.
2: Dolgo že sa evri, veš,
1: dobro,
2: Fonza.
1: Pač za kaj si se prodal, pa pač malo boljše nemško govori. Zdaj jaz dovolj dobro govorim, da mi rekel, ajde, gremo.
0: Ja, pa najboljše, da kar stopimo.
1: Evo, isto je avto njihov. LB Leipzig.
2: Kaki Leipzig, kaj si blesal, to je Nemčija, Leipzig, Leibniz.
1: Pa isto ti je, to Nemčija, tu so mešani. LB v glavnem, to je njihov avto. Evo tam sta, ded pa baba. Halo!
3: Ja, halo!
1: Nič ja, halo, vas is los!
3: Vas?
1: Vas is los! Ti pravim, du has pune korpen. Gremo počasi vek nazaj za Leipzig.
3: Entschuldigung, aber ich verstehe nicht.
1: Pune korpen habst du. Gremo. Weg. Weg.
3: Ja, es ist sehr wunderbar. Ja, danke.
2: Ne razume, te Fonza, ti pravim. No.
1: Du hast viele goben. Genug.
2: Kaj goben?
1: Ja, tu kaj nabira.
3: Pilze, kakke goben.
1: Kakke pilze.
3: Pilzen, se reče goba. Ja, schöne, sehr schöne pilzen.
1: Pilzen, dovolj, gremo vun. Raus. Genug, marš, raus. Ein, zwei, drei.
2: Daj pusti mene, da jaz rečim, no. Na lep način jih možeš vun spraviti, ne zdaj ti, kuj marš pa vun pa vse skup, to ti bo je pol sranje ti, ne? Na lep način ti pravim.
1: Pa kam z muziko?
2: Počaki, no.
3: Ein Pilz.

0: Ja, gehen wir alle zusammen!
1: Ja, ein Bier!
2: Pardon, lo picco mater, lo caesa, lo belli, tu!
0: Ja, ma non è francente, bravo!
3: Ecco, sniscite!
2: Tu anche non pins! Raus!
3: Velika panika, to ne...
2: Kaj
3: pa zabite, to je še ena zgodba, razesloval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
2: Vum bojo vlekli mejo, spet ti pravim, vum bojo vlačili.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

Runner in dolgo ne med totimi hudimi hiti na totem radiju. Eden od takšnih legendarnih je letos star 30 let, to je pesem Lemon Tree od zasedbe Fool's Garden. In kar je zanimivo pri totem hudem hitu je, da je bil preveden v kar 40 jezikov in ima več kot 45 različic. Čudi me samo pri toliko jezikih, da ga nimamo v slovenščini, ker je to včasih kar takšna folklora, da radi kakšen hudi hit prevedemo tudi v slovenščino. No, tega nismo.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
5: Previdno na štajerski avtocesti pokvarjena tovornjaka ovirata promet na izvozu Dramlje proti Ljubljani in med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami prav tako proti Ljubljani. Tam torej previdno, radar ste opazili pred nekaj minutami v Gederovcih in to na avstrijski strani mejnega prehoda, tako da previdno in po predpisih tudi tam. Nič 8 nič 1055, če še kaj opazite na poti. V Mariboru 23 stopinj, tudi na Jeruzalemu 23, v Lenartu in v Staršah 24, še en sončen dan nas čaka jutri, zjutraj bo kar sveže pri 10 stopinjah čez dan, potem prijetnih 25 stopinj Celzija. V četrtek potem poslabšanje vremena z oblaki in padavinami, ki bodo čez dan zajele večji del države, najmanj dežja pa bo, kot kaže, pri nas na vzhodu. Pri 19 stopinjah potem v četrtek, tudi v petek okoli 19 stopinj pri pretežno oblačnem vremenu.
2: Tvoje mesto

0: Temper City Self-Aware, četrto mesto naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe v tem tednu. Nekoliko osvežena, prenovljena in vedno polna zanimivih stvari za prebrati in pogledati je naša spletna stran totiradio.si. Tam lahko tudi naš program iz totega studija vedno spremljate v živo 24 ur na dan. Tudi sliko, ne? Tudi to je nekaj posebnega od 1. septembra. Drugače pa, če še ni čisto jasno, kakšne so naše nogometne nagradne igre za sobotno tekmo. Ta teden si le poglejte tudi to na totiradio.si 10.000 sedež v nič izgovoru, to je naša nagradna igra, ki jo spremljate seveda vsako toto jutro, potem pri Saši tudi vijolični tamali, kako jih prijavite, na kak način in kaj morate vse napisati v SMS, tudi najdete vse podatke na totiradio.si in seveda tudi veliko presenečenje danes v totem jutru za našo Emo, ko je Tio Cipot prišel na obisk in jo presenetil. Dobro sta to zrihtala Dejan in pa Jeger. Nikaj, kako je bilo na zvezdniškem obisku? Poglejte in poslušajte sveda podcastu totega jutra. Da ne omenjam vrhunskega opernega petja Frasa in Medvara, zaradi katerega je Anja Vaježe klicala na SNG. Če bi jo slučajno vzeli pubeca, ne? Kak se vse skupaj izteklo, preverite tudi podcastu Fras in Medvar Šova. In še veliko vsega drugega, tudi tedenski horoskop, ki še vedno velja že od včeraj, če ga še niste prebrali in poslušali, preverite tudi to na totiradio.si in vmes pogledajte še na naša družbena omrežja.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

George Jones zrabil to Green Green Dress na Totem Radiu. 10 minut če manjka do 19. In ne pozabite, če želite imeti termin z varuhinjo človekovih pravic, ta bo s svojo ekipo v sredo 23. septembra, torej naslednji teden v sredo bo to tukaj v Mariboru in sicer bo uradovala v prostorih mestne občine Maribor s sodelavkami in sodelavci in seveda bodo tudi na voljo za pogovor, za svetovanje vsem, ki morda menite, da so vam državne institucije, morda organi lokalnih skupnosti ali pa nosilci javnih pooblastil kršili človekove pravice. V tem primeru je seveda dobro, da se dobite z varuhinjo in pa z njenimi sodelavci, je pa seveda dobro in potrebno, da se prej tudi prijavite, da si rezervirate svoj termin. Prijavite pa se lahko najpozneje do vključno tega petka 18. septembra in sicer s klicem na telefonsko številko 030 720 225. Torej, nič, tri, nič, 720-225, zdaj do petka se prijavite, varuhinja z ekipo pa bo v Mariboru potem naslednjo sredo 23. septembra. Mi pa v 80-ta s tem hudim hitom z muho enodnevnico One Hit Wonder, pravzaprav je bil to za zasedbo Boy Meets Girl Waiting for a Star to Fall. Že dolgo nismo slišali to tem popoldnevu, poslušamo jo zdaj in poglejmo.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
5: Odlične novice s cest, brez večjih posebnosti v našem koncu, v tem trenutku tudi o novih radarjih ne poročate. Če se karkoli spremeni na poti, nas pokličite. 0800 10 55. Prijetno vožnjo želim. 22 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu na Kapeli in v Radizelu 23 stopinj. Jutri kaže na sončno vreme, neka megle, sicer zjutraj, čez dan bo zapihal jugozahodnik in tistih uvodnih 10 stopinj zjutraj bo potem popoldne se spremenilo v 25 stopinj Celzija. Še en prijeten dan bo torej, ampak samo še jutri v četrtek poslabšene vremena, oblačno bo, tudi deževalo bo vmes, še najmanj dežja bo, sicer pri nas se pa bo tudi nekaj stopinj ohladilo, tam pri 19 stopinjah Celzija pričakuje temperature v četrtek in potem podobno vreme še z nekaj manj dežja v petek.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
5: Lepo zdrav, fajn, da ostajate z nami na Totem radiju in na Totem TV. Minuta je čez 19. Andrej, imam za vas še dve karti za sobotno tekmo Maribor Alumini v Ljudskem vrtu, ko bodo tribune čisto polne z vami, z navijači in zato imamo karte za vas. Šampioni, vaši podatki, 051-220-220, nekoga kličem že po štirih totih hitih. Red Hot Chili Peppers, Olivia Rodrigo, Trisha McNeil in odlični Dermot Kennedy. To je njegov hudi hit iz leta 2019. Tukaj je Power Over Me. Uživajte.

0: Red Hot Chili Peppers so bili z nami na Totem Radiu. Zdaj pa še en trenutek resnice za nekoga, ki si face želi dveh kart za sobotno tekmo med Mariborom in Aluminijem v Ljudskem vrtu. Ko bo končil Ljudski vrt, spet poka po šivih, ko bo nam bito poln in ko bomo vsi glasno navijali za naše pubece. Prijavljali ste se? Pridno, celo toto popoldne na nič 15-220-220, sključujemo se do šampioni vašimi podatki in med drugim se je prijavila tudi Bogdana. Pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ja, zdravo. Ja, kak se kaj, se grevate za soboto, Maribor?
1: Šampion.
0: A ja, dobro,
2: to že gre.
0: Dobro, zdaj pa vseeno naj z Matejem zanima, zakaj ste ravno vi tisti, ki si zaslužite dve karti za soboto tekmo Bogdana?
1: Zdaj pa po pravici povedala, ne bom šla jaz, šel bo sin in mož. Sin je nogometaš pri Beltincih, prvi ligi pri Mladincih in se aprila poškodoval. Okay. Koleno in sedaj okreva po operaciji in navijanje in gledanje nogometa je trenutno njegova največja strast, ker še ne more trenirati in res verjamem, da bo za srcem šel in navijal za Maribor.
2: Aha, se pravi, igra za Beltince, navija pa za Maribor.
1: Je normalno.
0: Ja, bravo. Ja. Super. Bogdana, vrhunsko, lahko mu poveste, da ima dve karti za sobotno tekmo, tako da naj bo fejst glas, najglasno navija za Maribor.
1: Super, hvala lepa, lep dan, adio.
0: Hvala, adio.
3: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem.

Legendarni Pink Floydi na Totem Radio in Totem TV, Another Brick in the Wall smo poslušali. In zdaj k enemu čisto novemu Totemu hitu, predstavili smo vam ga kot totega kandidata v soboto na lestvici Totih 30. Glejte dobre glasbe, ameriški pevec Mark Amber je namreč nazaj z novim Totim hitom, ki ga je izdal letos poleti, sredi avgusta, imenuje se The Proof. Je pa zanimiv način, kako ga je pravzaprav promoviral v ZDA, izbral se je New York in se je kar nekaj dni pojavljal na naključnih lokacijah in prepeval svojo novo pesem The Proof. Kar domiselno med drugim recimo, ne vem, tudi na vagonu podzemne železnice, tudi tam je bil in še marsikje. V Ameriki se je že dobro prijel, pri nas je torej toti kandidat, danes toti torko kandidat, to je Mark Amber, The Proof.

0: Sija na Totem Radio in Totem TV, Give Up smo poslušali in zdaj v Frasti med Daršo. Danes med 12 in 16 sta Marko in Tomaš res lepo pela in to operne arije tak lepo, da je naša Anja, če se ne motim in to bomo itak izvedeli jutri, ju že prijavila tudi v SNG, da ju morda spremejo, če bodo rabili kaka dobra dva pevca.
1: Ja, čakam, a te, da boš dodala svoj glas. Ne, če viš? Ne. Oj, no, evo.
2: No, daj malo bolj, kot je to, kot da bi stol premaknul.
3: Ti z ničemer nisi zadovoljen.
2: Ti mi dva pokažemo, no, ženske glasove. 3-4.
1: No to, ne?
3: Izjemno.
2: Vidiš.
1: Pa Anastasia, kak že začne ali pomoč? To vidiš, kaj je? SNG, nič osem nič. SNG.
2: Kličite. Raz macaj.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič osem nič, 10:55.
0: Vse ok, na cestah v našem koncu, brez večjih posebnosti, tudi v novih radarjih, ne poročate, če se karkoli spremeni, nič osem nič, 10:55. V Mariboru, Lenartu in Murski Soboti 21 stopinj, v Arenini 18. Jutri nas čaka še en lep in sončen dan, kljub temu, da bo zjutraj ponekod megleno. Čez dan bo potem zapihal jugozahodnik, povsod se bo zjasnilo, 10 stopinj zjutraj, 25 popoldne. V četrtek poslabšanje vremena z oblaki in padavinami, še najmanj dežja bo pri nas na vzhodu, se pa bo spet nekaj stopinj ohladilo, 19 stopinj pričakujemo v četrtek in potem tudi v petek, ko bo pretežno oblačno in tudi v petek bo občasno še deževalo.
4: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: 19 in 32, lepo zdrav, fajn, da nas poslušate, fajn, da nas gledate, kje vse nas lahko poslušate in gledate, vam povem. V nadaljevanju že po treh totih hitih George Michael pride, Felix Jen in zdaj odlični Kings of Leon in ravno danes sem se ukvarjal s totim legendarnim hitom Sex on Fire. Kak je pravzaprav nastal, ne? Pubeci so snemali in originalni naslov pesme je bil Set Us on Fire. Potem pa je nekdo od produkcijske ekipe prišel v studio pa je rekel, kak se rekli naslov Sex on Fire in je bilo pubecom všeč in se rekli, ok, imeli bomo Sex on Fire in tako smo dobili njihov toti hudi hit, pravzaprav najbolj prepoznavni singl, ki je bil na današnji dan leta 2009 tudi na vrhu britanske lestvice singlov. Zdaj tudi na Totem Radio in Totem TV.

0: Odličen George Michael in Faith na Totem Radio 19 in 41, kje vse smo skupaj, to se teh nekaj mogoče marsikdo sprašuje, ker je kakšna nova frekvenca, pa je zraven še Toti TV in tako naprej. Skratka, kar se radijskih sprejemnikov tiče, 106,8 MHz in 96,4 MHz, tam nas lahko poslušate kjerkoli ste, tudi z DAB sprejemnikom na Totem DAB, po celi Sloveniji, torej po celi domovini smo slišni tam, po celem svetu na aplikaciji Radio Player, kjerkoli boste mogoče tudi na dopustu z letalom, zakaj pa ne, tudi tam vas lahko spremljamo. Potem je tu naš spletni predvajalnik na totiradio.si, torej tudi na naši spletni strani, če slučajno nas vaš operater še nima v svoji programski schemi, če imate doma Telemach, potem nas lahko gledate na programu 508, v sistemu T2 pa na programu 89. Tako, zdaj imamo spet vse na broju, ne, kot radi rečemo, fajn gledajte, fajn poslušajte in uživajte tudi v nadaljevanju s totim hudim hitom Nine Pušlar, tukaj je Zdaj si upam.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Odličen James Bay, Hold Back the River, na Totem Radio 10 minut, če manjka do 20-ih, dajmo prevrte čas nazaj danes v Toto jutro. Pravzaprav najprej včerajšnje Toto jutro, ko je naša Ema odkrito povedala, da je igralec NK Maribora Tijo Cipot všeč. In evo, Dejan in Neger sta takoj imela odlično idejo, šla sta v akcijo in danes v Totem jutru je sledilo presenečenje.
1: Jaz mislim, da smo naredili eno boljšo
2: stvar. Dobro
1: jutro! Pričal v toti studio Ema, evo ga. Tijo Cipo, Tijo, ker izvoli tam za mikrofon. Okay. Evo ga, tukaj je v totem studiu Tijo Cipo in Ema je za Barbara.
3: Veš, sta kar deča, ti vruče.
4: Je ja, kar vruče, imamo Timo.
1: Ker pa si napovedoval, se bi presenečenje. Tijo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kak je?
5: Pa dobro.
1: Oprosti, ker smo te budili tak zgodaj danes. Ne?
5: Ampak... Dobro, za takšno lepo deklino bi se sam
4: postavljal.
1: To je
4: vlada. Dvih donsko nisem zrihtana.
5: To vsako povej.
1: In Tijo, zdaj, Ema je namreč včeraj, tako pa čist slučajno, pa še danes enkrat rekla, nedeljo je imela rojstni dan. Ja, in tak, da zdaj je to eno tako, ena kompletna zgodba in Tijo, imaš nekaj sabo v bistvu ti,
5: ja,
1: ne?
5: Ja, imam dres, violičen. Te pa se, ti še čestiti.
1: Ja, no prosim, lepo. Kaj grema ven, Jäger, mi dva?
3: Ne, da pa tu ostala, da ma priče, da si slušalke dal.
1: Samo tak, tak, ja, no, to.
3: Evo. Tako,
1: evo.
6: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših

Sixpence non the richer so bili to in pa Kiss Me, toti hudi hit na totem radiu. Še bom malo v 90-ih, če se ne motim, tudi po 20-ih, pravi profesor Križanič. Odlično za torko večer, Hathaway bo z nami, What is Love, tudi Eva Boto pride. Če bi mi dva, njen aktualni hudi hit, tudi pri nas v tem radiju. In še Enrique z ekipo. Nicky Jam in Enrique Iglesias, El Perdón, že v naslednjih minutah tukaj na tem radiju. Lep večer vam želim in uživate ob toti hudih večernih hitih.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Maribor, pozor! Zemlji tal reformer Pilates vas od 7. do 27. septembra vabi na dneve odprtih vrat. Brezplačno preizkusite reformer Pilates in si zagotovite posebne promocijske cene vadbenih paketov. Zemlji tal.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.